слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

доля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Hit FM. Тільки хіти. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Реклама.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Аша.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома,
4: ну?
3: Я прийшла з претензією.
4: Перший раз чи що?
3: Ну, дивись, а що мені тепер робити? Я оце тиждень з твого стендапа сміялася. Так. І тако підійшла сьогодні до зеркала, дивлюсь, прес появляється. Останнє таке було, коли в мене кашель був тиждень.
4: Не дякую, не дякую.
3: Не буду.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Зараз всім докажу, що ми навчались в одній школі.
3: Ну.
4: Я називаю, які вчителі, які в мене були. Ви загинайте пальці, чи були такі самі. І зараз вийдемо на спільний знаменник.
3: Так,
4: вчителька з іменем Марія Івайна або Ірина Івайна. Якщо в школі такої нема, то школу закривають. Якщо є обидві, то школа отримує статус гімназії. Була така?
3: Ірина Анатоліївна була. Анатоль...
4: Добре, далі. Вчителька, яка завжди повторювала, скільки років працюю в цій школі, але такого класу, як ваш, точно ще не було.
3: Кожен другий
4: вчитель. В основному додавали прикметник тупого класу, але якщо це приватна школа, то заміняли на особливого класу. Так. Літня вчителька, яка вчила ще твоїх батьків, старших братів, сестер. О, скоріш за все, вчитиме твоїх дітей. Була така, так. Фізрук, який за дуже містичних обставин травмувався в молодості. І це йому закрило дорогу в великий спорт і на Олімпійські ігри. Всі нормативи може виконати в два рази швидше, але просто немає бажання. Вчитель з дивним прізвиськом. Іноді воно в Риму. Тарас Стаканович замість Степанович. Іноді відображали якогось негативного персонажа. Гітлер, Фантомас, Мігера Волоська. Було щось таке?
3: Було.
4: Далі, вчитель ДПЮ. В нас ще було ДПЮ. Душевний чоловік, служив в Афганістані. Знає всі лайфхаки. Каже, що шари на контрольній не буде, але в кінці семестру 10 балів і менше нікому не ставив. Так. Просто вчителька з дуже дивною зачіскою. Вона ще дружить з іншою вчителькою, в якої постійно мерзнуть плечі або поясниці, тому вона завжди на них щось накидає, або хустку, або піджак, чи светр.
3: Да.
4: Вчителька, яка ніколи не чула про особисті кордони і дуже близько нахиляється до учнів за партами під час уроку, що їм не дуже подобається. Молода вчителька з гарним вирізом, яка навпаки не нахиляється, але учні дуже би хотіли. Вчителька, яка каже тему уроку на початку, а потім розказує весь урок або про свого безтолкового сина, або про фільми, які дивилась, чи про інші випадки, які життя, які цікавіші за самий предмет. Отак. І останній тип – це вчителька, в якої багатий чоловік, і вона взагалі може не працювати в школі, але вона чомусь туди ходить на роботу для душі і на заздрість колегам.
3: Хорош. Ну, ти, до речі, 100 зі 100 попадань з приводу вчительки, яка вчила всю сім'ю, тому що ми дійсно, в нас сімейна вчителька була. Одна та сама вчителька початкових класів була в мого тата, в моєї мами, в моєї старшої сестри і в мене.
4: Будь ласка, ну от таких багато.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Hit FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це в нас Аліночка захворіла, ну, наша, немає її на роботі, то треба їй подзвонити і сказати, щоб вона просто поговорила зі своїм горлом, щоб воно перестало їй боліти. Що провела з ним виховну бесіду?
4: Марин, щось, як вона поговорить з горлом, як воно їй болить? Як ти, що ти взагалі таки говориш? Ти трошки мене вже теж лякаєш.
3: Дивись, захопилася японською культурою. Є чотири дивні з японські звички, які
4: працюють. Захопилася японською
3: культурою,
4: з'їла суші. Ну, десь так.
3: Ні, значить, дивись, перше, потрібно розмовляти зі своїм тілом. Воно нас чує. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
4: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись, та, тобі важко, нам обом важко,
3: але
4: було смачно, нам двом.
3: Угу.
4: Разом.
3: Добре, є ще такий принцип, як тобі? Мийте руки після спілкування з неприємними вам людьми. От буває, з кимось поговориш і так приймаєш?
4: Є.
3: І вода, вона змиває енергетику, і от оце все негатив, який людина намагалась на тебе навішати, він іде.
4: Я навіть деколи в душ іду, правда, щоб змити це все з себе, от, і навіть деколи там плачу, воно значить в душі. І воно змиває все це, бо важко,
3: А жінкам, знаєш, як важко? Нам доводиться в кипітку після вас митися.
4: Я не розумію, ви вимиваєтесь в кипітку, ну, а не миєте.
3: Так, добре, далі. Потрібно більше часу проводити наодинці з собою.
4: Не вийде. Не
3: Чого?
4: Вийде. Марину, ну, тебе є, в мене є кішка, вона навіть в туалеті не дає самому посидіти. Ти вже шкрябає, щось там хоче.
3: Ні, кішка не рахується, тут більше йдеться про те, що от ми думаємо, що ми самі, коли ми сидимо в телефоні чи ще щось, а тут потрібно прям відкласти книжку, вимкнути телефон, повністю от прям побути з собою.
4: Японці придумали рибалку і спінінг. Мене, до речі, японський спінінг якраз. Це, напевно, воно, бачиш.
3: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймається, нібито ми вже впоралися.
4: О, беремо, значить, Марина фломастери з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну, хоча би так.
3: Ну, просто приємно спалити
4: чисто
3: триколор.
4: Чисто візуалізація.
3: Да, чисто для настрою. Я думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські, вони українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
4: Ти так сказала, японські, українські, байдуже, як я вибирав на Сузукі цей запчастинку. Така різниця яка? Ну, от натримай, два дні прослужили.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із прояснями, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стовпчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Як казав Форест Гамп про Марину Симоненко, стендап від Марини Симоненко як коробка цукерок. Ніколи не знаєш, яка попаде, який попадеться.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Сьогодні п'ятниця, і багато пар захочуть трошки тако, можливо, згадати молодість, да, і піти на якесь, може, побачення.
3: Може.
4: А я вигадала ідеальний сценарій для побачення 30+, для
3: так.
4: вас. Лишайтесь вдома і нікуди не йдіть.
3: О.
4: Ну, це краще, що може статись. Просто, коли ви дуже довго в стосунках, не так воно все і романтично вже. Ну, мене нещодавно чоловік запрошував на побачення фразою «Помий голову, може, ввечері кудись в люди вийдемо». І коли ви одружені, ну ти ж побачення сприймаєш зовсім по-іншому з фінансової сторони події. Це коли ви зустрічаєтесь, ти розцінюєш те, що він витратив так багато грошей в ресторані, як залицяння.
3: Ну.
4: Коли ви одружені, ну я не хочу, щоб він в ресторані витрачав наші гроші.
3: Так.
4: Раз ну, до цього дійшло, просто малоймовірно, що під час побачення ви будете говорити про високі почуття, коли ви вже там 10 років разом,
3: ну,
4: так?
3: Ну.
4: Топ тем на такі побачення. Погода, ціни і його родичі. Але то все не важливо. Головне, щоб партнер дивився на вас так само, як і при першій зустрічі, коли ви тільки побачилися. Да? За цим виразом в очах. Та за що?
3: Ну, що можна майонезом замаститись там, хто ще буде на тебе дивитися зачаровано.
4: Ну-ну.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в battle. Забирай сцену. Sprite.
6: Деталі в інста Radio Black.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
10: Cook. Driving emotion.
11: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ньюс.
2: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
3: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
2: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
3: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
2: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
3: Ага, винний всім Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
2: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
3: Я так всі помилки в житті зробила. У центрі міста демонтували літери зі знаку «Я люблю коростень».
2: Подейкують, що тепер, можливо, буде надпис «У нас все складно з коростенем, любити коростень треба не словом, а ділом, і я люблю тебе, коростень, але як друга».
3: Це всі новини на сьогодні.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
1: Хіт FM.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Я думаю, нам час змінити джингл.
2: Я тільки хотів це сказати.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош
2: ще
1: захворіла.
2: Ну, бачиш, ми, знаєш, як то, коли проводять якісь дослідження, кажуть, зріз суспільства, чи як, що десь беруть кожного оцей. І от і ми так, хтось ходить на роботу, хтось Марина, кожен, а хтось от має такий імунітет.
1: Кожен четвертий хворіє, виходить, ось, якщо брати вибірку з нашої студії зараз.
2: Будь ласка,
1: ми,
2: будь
1: наш
2: ласка.
1: Звукач Нікіта бадьоренький. Ні, насправді, ну що, Аліні одужувати чим швидше, а вам всім дбати про своє здоров'я, тому що погода на вулиці, ну, вона не те, що підступна. Зараз хочеться одягнути на себе ковдру, одіяло, ліжко і виходити хіба тільки
2: воно
1: разом з цим всім.
2: Воно ще і світліше вже пізніше. Я такий думаю, треба виходити, напевно, в курці якісь, бо може є дощ. Але через вікно не видно, чи є дощ.
1: І а відкрить такий... варіанту не було.
2: Ну, було, але я думаю, ну, вийду в жилетці, виходжу з рукава, а без рукавів, а там дощ.
1: А
2: рукави намокли. О, не маєш. Отак.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується різка зміна погоди. На заході та на півночі буде найпрохолодніше. Там температура повітря плюс 12, плюс 17 з дощами. У центрі, на сході, на півдні та в Криму ще затримається тепла і переважно суха погода. Денна температура плюс 18, плюс 23. У столиці буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюс 13, як зараз, і максимум лише плюс 15 в день.
2: Ну і варто нагадати, що по більшості території України повітряна тривога, тому дбай про свою безпеку, йдіть в укриття, а от Настя прийшла і розкаже нам про останні новини.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
4: Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Реактивні дрони та каби. Ворог не припиняє запускати по наших містах і громадах своє залізо. Найбільше нині дістається пасажирам приміського сполучення. Деякі потяги затримуються. В Ізюмі на Харківщині відомо про одного пораненого. А ось у Пісочині розбирають завали після учорашнього удару. Ворог обірвав життя 3 людей і ще 25 травмував. І про політ. Енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке президент США Дональд Трамп оголосив учора, стосується лише НПЗ. Про це повідомляють західні медіа. Нагадують, в Україні одне таке підприємство і працює воно не на повну потужність. А ось щодо об'єктів енергогенерації, ворог уже атакував низку на Київщині та Харківщині. Наша сторона про це сповістила європейців. До речі, цього тижня від Брюсселя чекаємо нового траншу військової допомоги – близько 3 мільярдів євро. Далі про оживлення. Зі світлом сьогодні маємо бути більше часу, аніж минулого тижня. В окремих регіонах уже діють по годині графіки відключення струму. А загалом до кінця доби електрики для нас із вами може не бути від 2 до 6 годин. Щодо промисловості та бізнесу теж діють обмеження. Тепер про дорожнє. Спеціальні паркомісця для батьків із дітьми до 3 років запроваджують. Уряд погодив постанови МВС. Зорієнтуватися допоможе розмітка на стоянках та знаки із зображенням дитячого візка. І наостанок про зірок спорту. Астероїд назвали ім'ям нашої стрибунки Ярослави Магучих. Космічне тіло відкрили 2002-го у США. Саме воно розташоване в районі Юпітера. А у спеціальному каталозі відзначено головні досягнення українки. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Майже все розповіла. І за астероїд, який назвали в честь Ярослава Могучих, і за парк у місця, які з'являться з пасажирами, дітьми до 3 років. Але одне щось не розповіла. Чого, Марина, ти така надута сидиш?
6: Не знаю, може... Рома, ти не вдячний. Ніякої поваги в цьому колективі.
5: О, я вже чекав, бо ні жодного дня без цього. Але так, а що сталося?
6: За декілька хвилин я поясню. Шо може, придивіться навколо, може біля вас теж такі люди.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома, ну, 7 хвилин в ефірі вже. Сім хвилин, а ти мене досі не привітав. Це як називається? Це є якийсь от товариський дух
3: це
2: в цьому
3: називається,
2: колективі?
3: Це називається, ніби просто чоловік додому з роботи прийшов і вже претензія. Ну що, з чим тебе вітати? З чим? Що?
2: Ти навіть не знаєш, з чим привітати, так?
3: О, починається. Постриглась, голову помила. Що зробила? Вії, що? Кажи.
2: В Україні відзначають День економіста, а я на секундочку. Магістр з фінансів, банківської справи та страхування. У мене сьогодні, вважай, другий день народження, Ромочка. Але від тебе не слово. Ну. Не то, щоб мені оці знання якось в житті допомогли гроші витрачати, але ж вони є. Ну?
3: Так, ну добре, то що мені робити? Ну, вітаю тебе. Дякую. З тим Днем економіста. Так. Ти молодець, Марино. Що далі?
2: Далі будуть претензії до системи освіти. Так. Тому що, дивись, я з навчання добре пам'ятаю, як працює Казначейська служба України, але про те, як свої гроші витрачати, нам взагалі нічого не сказали. І про те, що не варто витрачати на Макдональдс останні 500 гривень, теж ніде інформації не було.
3: Я десь до 9 класу думав, що казначейство – це щось там, де казки придумують. Такі сидять, вони такі, як замок і придумують.
2: Чесно кажучи, місцями один в один, Ром. Ні. Мене просто так якось життя й не навчило нічого, як що робити. Чого? От зараз всі робили запаси на зиму, так, правильно? Хтось не... консерви ці. Знаєш, що я запаслась?
3: Так.
2: Я купила своїй шерстяній, ну, кішці моїй, ага, корму, дві великі пачки по 3 кілограми, щоб їй точно вистачило. Знаєш, що ця дура зробила?
3: Шо?
2: Вона перестала цей корм їсти.
3: А, ну, ну хай і... їсть мівіну, а зато ти будеш
2: мівіну,
3: кісти
2: я
3: корм.
2: Я розумію, що я цю індичку стелятиною буду їсти всю зиму.
3: Не найгірший варіант. Та ну ми всі не вміємо витрачати гроші. Я колись, ще як жив в Дніпрі, на вокзалі стою ввечері, до мене підходить якийсь такий мужчина, гарно вдягнений, і каже, не вистачає 40 гривень на квиток до Києва.
2: Ну.
3: Обікрали. Я такий, ну, візьміть. А це тоді трошки були гроші. Він бере блокнот і каже, а скажіть мій номер телефону, я запишу, я вам завтра віддам ті гроші. Каже, та не треба, я віддам. Я віддам ті гроші, я йому диктую номер, він записує, думаю, ну, і добре діло зроблю, і гроші мені верне, ось такі є.
2: І що,
3: через
2: вернув?
3: 2 дні я знову на вокзалі, він знову ходить з блокнотом.
2: А звідки ти думаєш, в дніпровських скамерів номери телефонів? Да, він ходить, поповнює базу по вокзалу.
3: Ой, але моя фінансова ось ця казначейство, чи як ти кажеш, день економіста, для мене такий, знаєш, я не вірю в ці всі штуки, але думаю, але от чисто теоретично, от
2: так,
3: завтра мільйон знайду доларів. От коли буду йти по вулиці, знайду мільйон доларів.
2: Там ти 35% маєш віддати державі,
3: бо це скарб. А я не скажу державі, що я буду по чуть-чуть витрачати.
2: А це вже шахрайство пішло, Ромочка. Ні.
3: Це мій мільйон.
2: Це твій, добре, свій цей віртуальний вигаданий мільйон можеш витрачати як хочеш, але загалом, якщо ви хочете навчити дитину фінансової грамотності, її треба привчати з маличку, тому що в дорослому віці це зробити майже неможливо. Ви будете, як я, витрачати гроші на Макдональдс, а і як Рома віддавати по 40 гривень всім, хто просить.
3: Тому вітаємо з ним економіста і економте свої гроші. А що там по фінансовій грамотності у нашого слухача, зараз дізнаємося.
2: Ми будемо грати за декілька хвилин в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Так от, для того, щоб доєднатися до «Хеппі ранку» в прямому ефірі, потрібно написати фразу.
3: Економісти зі святом.
2: Отак, вітаємо всі, да, економістів зі святом. Економісти зі святом. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook. Driving emotion.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: І сьогодні з нами грає іменинниця.
1: Та ти що?
2: Пані Ірина Стульчина, Вінниччина. Хепі ранку,
1: пані Ірина, многая літа.
2: Опа, це настільки так. Зараз ще раз
1: пішла
2: попробую.
1: Святкувати. Оце я розумію. Так а що, правильно, день народження, що його оце гратися? Певно, що 8-18 можна вже трошки почати святкувати. Мені в цьому році 30, ні, в наступному, мені наступний день народження 30, я планую почати святкувати його так десь після опівночі. Також, щоб у 8 я вже теж слухавку кидала, коли мені хтось буде дзвонити. А я нагадую, що ми кожного раночку граємо в гру в слова, і ви можете до нас доєднуватися, якщо будете уважно слухати початок «Хеппі ранку», бо ми там кажемо фразу, вона щоразу інша, яку потрібно надсилати нам на Viber, щоб ми пограли з вами. І що, пані Ірина повернулась?
2: Це є, та, дубль номер два. Пані Ірина, «Хеппі ранку». Алло.
3: Дякую.
1: Що, трошки відсвяткували вже, чи що?
2: Пані Ірина на роботі просто вже.
1: А хто сказав, що на роботі не можна святкувати?
2: Ну, не так. Ну, не 8-19. Так, пані Ірина, вас вже встигли привітати. Хто вже встиг вас привітати з самого ранку?
3: Ой, мої учні мене привітали. Моя кума, кумом, батьки. Ну, і донечка, звісно, саме перша.
2: Ну, клас. Ну, тоді давайте ще тоді святково пограємо в гру в честь вашого дня народження. Бо в жовтні народжуються найкращі люди. Я знаю, бо в мене завтра день народження. Ну що, обирайте, хто вам буде загадувати? Марина?
4: Записано.
2: Записано. Все, що може тепер бути сказано, використано буде проти нас в суді. Пані Ірино, вибирайте, хто вам буде загадувати. Марина чи Рома слова?
3: Ви, Рома.
1: Рома, давай, Рома.
2: Все, тоді... Перше слово, ми всі їх любимо, коли вони в нас багато шелестять. Зелені, долари, євро, що це?
3: Гроші.
2: Гроші. Манна, вівсяна, хто?
3: Каша.
2: Каша. Її квасять на зиму або голубці крутять. З чого?
3: Капуста.
2: Точно. От ми батьки, бо у нас є вони. Хто?
3: Діти.
2: Так. Така вона сьогодні, неважно, дощова. Дощова.
3: Погода.
2: Погода. Росте на пальмі, люблять дуже, мав поїсти, жовтенький такий.
3: Банани.
2: Точно. Вона має панцир, дуже повільно лазає. Хто?
3: Черепаха.
2: Так, на голову вдягаємо, це головний убір такий. Ну, от я би такий пан, я буду паном таким, я буду ходити в ньому. От пан має плащ і такий чорний.
3: Капелюх.
2: І птах такий, ще з колодязя дістають воду ним, також така конструкція.
3: Лелека.
2: Ні, по-іншому.
3: Журавець.
2: Є! You
1: win! Пані Ірина, ну просто слова закінчилися раніше, ніж
2: бачите,
1: час.
2: Все знає. Круто. Пані Ірина, ми вам дякуємо за гру, ще раз вас вітаємо з днем народження, бажаємо вам гарного, класного і веселого.
3: Вам також дякую, дуже велике, дуже приємно.
2: Будь ласка,
1: з днем народження, 8.21, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
5: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
9: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиція дія до 1.11.2026. Питання ще на «Епіцентр.ком».

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
8: Реклама.
9: Хит

0: На Хіт.ФМ.
1: Ром, а запитай мене, яка погода сьогодні?
2: Марина, яка погода сьогодні?
1: Дощ. Запитай мене, яка погода завтра?
2: Дай вгадаю. Сонце плюс 40.
1: Дощ. Ну, запитай мене, яка погода в середу?
2: Дощ?
1: Ну, ти вчишся.
2: І в четвер, напевно, буде дощ.
1: І в четвер, і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю помірний дощ теж прогнозується. Прийшов до нас антициклон, приніс похолодання, місцями будуть навіть заморозки. Тому, будь ласка, ті, хто ще тако собі легенько вчора міг ходити на короткий рукав, бо можна було, чесно, плюс 22 було в мене, то сьогодні вже ай-яй-яй, в нас зараз в Києві плюс 13, і більше сьогодні буде там на 2-3 градуси лише.
2: Вже можна рейтузики діставати.
1: Та пора, пора.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується різка зміна погоди. На заході та на півночі буде найхолодніше – плюс 12, плюс 17 та дощитиме. У центрі, на сході, на півдні та в Криму ще трохи затримається тепло і переважно суха погода з денною температурою – плюс 18, плюс 23. У столиці буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, а стовпчики термометрів покажуть – плюс 13, плюс 15.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт.ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: З днем економіста, який сьогодні святкують в Україні, тебе, Марино, не вітав.
3: Так.
2: Хоча ти економіст. А за цим святом я тебе привітаю.
3: А ну,
2: бо
3: давай.
2: Ти трошки, як би скажем, як то кажуть, маєш своє мнєння. День вільнодумства. День вільнодумства, щорічне свято відзначають 12 числа. Ну, це таке неформальне в Україні. Мало відзначається.
3: Дякую, але... Ромочка. Так. Я частіше чула в свою адресу фразу «На все в тебе є своя думка,
2: ну,
3: на все,
2: є,
3: що
2: є.
3: Не скажи, все їй не
2: а
3: так».
2: А ще гівно мале добавляли.
3: Ну, тільки ти так робиш.
2: В школі так казали. Ну, насправді, Марин, ну, вітаю, бо ми всі трошки маємо свою думку. Вільно думаємо
3: і святкуємо.
2: І святкуємо. Дякуємо всім, хто нам таку можливість.
3: Окей, список. Давай ви тоді висловимось. Я візьму на себе всю відповідальність. Я готова до цього виклику.
2: Так.
3: Чорнослив смачний. Прийміть це як факт. Досить хейтити бідні сливи. Вони ні в чому не винні, а вони ще коли прикопчені,
2: та вони,
3: а вони
2: смачні,
3: ще й корисні.
2: Але для мене відкриття, що він чорнослив, а не чорнослив. Я все життя чорнослив казав. Я не...
3: Чорнослив. Словотворче «о». Воно об'єднує дві літери. Це чорнослив.
2: Ніби компоту з нього
3: попив. Чекісті.
2: Ну, добре.
3: Узвар називається компот з чорносливу.
2: Так. Компот з чорносливу таке називається. Ну, добре, мене ніхто не питав, Марина, але тоді я скажу,
3: кажи.
2: Раз день вільнодумства, в магазині, якщо я поспішаю десь сильно, і
3: так.
2: Я вже конкретно йду, от ту паличку, де там оці холодильники, де
3: так.
2: Там сир лежить, я конкретно за ним іду, не треба переді мною блокувати двері і просто стояти і дивитись на ціни, проступіться, бо я зазвичай, а я дуже швидко чомусь зазвичай хожу в магазині. Ну,
3: чого?
2: Якщо десь я
3: поспішаю.
2: Бо ти поспішаю.
3: Боїшся, що набереш більше, ніж у тебе грошей?
2: Напевно. Я такий, зараз я швиденько, бо холодильник, де оці сири, все, з ним поруч стоять холодильник, де всякі торти є. А якщо ще по акції, я такий, ну, 40% це смачно по-любому.
3: А чим це тобі не вільнодумство?
2: Вільнодумство. Я от пішов і взяв зразу собі три Наполеона.
3: Та ти що? Захотілося спалити Москву.
2: Але... мене ніхто не питав, але я скажу.
3: Кажи.
2: Бо от мене більше за це, мені це обідно. Досить виставляти фото грибів, яких ви назбирали. Досить. Не всі мають можливість піти в ліс за грибами. Ви закалібали.
3: Це камінь в мій город.
2: Показуйте гриби тим, хто показує своїх дітей просто так фотографії. От ви зберіться всі і показуйте.
3: Так, пішли, я покажу тобі фото грибів,
2: не
3: яких
2: хочу,
3: я назбирала,
2: не
3: на Житомирщині вихідними. Кота свого покажу.
2: Не хочу.
3: І дітей сусідських. Все тобі покажу. А тим часом наші слухачі, ви теж продовжіть фразу. Мене ніхто не питав, але я скажу. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Там ви побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте, пишіть. А за найцікавіші ваші відповіді ми прочитаємо в ефірі.
2: За декілька хвилин буде гороскоп. Мене ніхто не питав, але всі знаки зодіаку будуть сьогодні. Отак.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: У Новус знижки на класне, бо власне – до мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: «Хезбургер» – смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
10: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні, попри те, що день економіста, зірки кажуть, варто відмовитись від будь-яких фінансових операцій, особливо, якщо вони не обдумані і спішні.
2: Переоблік, сандень треба ставити.
0: Овен.
1: Овне, якщо ви раніше припускалися помилки, чесне визнання допоможе швидко владнати ситуацію. Не потрібно шукати виправдання, беріть на себе відповідальність. Отак.
0: Телець.
2: Хтось поруч може реагувати різкіше, Марино, слухай, бо ти тельциня.
1: Тельциня?
2: Тельциня.
1: Дякую.
2: Може реагувати різкіше, ніж зазвичай, і чекати від вас негайної відповіді, але не обов'язково відповідати тією ж самою інтонацією. Ось так.
1: Це про те, що ти в мене запитував, де тобі постригтись?
2: Стримані, що треба бути все одно.
0: Близнюки.
1: Не поспішайте обіцяти свою участь, доки не зрозумієте, скільки часу та сил потребує прохання. От щось вас будуть просити, близнюки, ви тако зважте всі за і проти, не спішіть.
0: Рак.
2: Цей понеділок, сьогодні, тобто, нагадуватиме вам, що постійна готовність реагувати на кожне звернення. Отак, може забирати сили швидше, ніж складна робота. Тому, якщо вам кажуть, а зроби тут, а прийди, а поможе.
1: У вас цей понеділок забирає стільки сил, скільки в Роми те, щоб прочитати ваш гороскоп.
2: Бу-бу-бу-бу.
0: Лев.
2: Бу-бу-бу-бу.
1: Леви, початок тижня може подарувати вам привід порадіти спільному результату, який ще недавно здавався далеким або вимагав чимало зусиль. Отако, колективна робота, Леви, зробила вас щасливішими трошки в понеділок.
0: Діва.
2: Завдання, яке спершу здавалось складним, стане зрозумілішим, якщо залучити людину з досвідом у цій частині питання, де вам бракує практики. Не встидайтесь, діви, спитайте ж когось допомоги. Що ви такі всі самостійні?
0: Терези.
1: Романи і всі Терези. День спонукатиме вас подумати про новий етап життя, який потребуватиме виходу за межі вже знайомих обставин. Можливо, ви розглядатимете новий напрям діяльності. Ти куди зібрався?
2: Стригтися, я ж тільки не можу записатися.
0: Скорпіон.
2: Напрям діяльності. Ну і в балет хочу. Скорпіони, не поспішайте вважати затримку ознакою провалу. Іноді перед завершенням потрібно перевірити слабке місце, яке раніше залишалось непомітним.
0: Стрілець.
1: Стрільці, понеділок підштовхне вас поступово віддалитись від обставин, які надто довго забирали увагу та не давали рухатися далі. Інколи достатньо змінити маршрут. Отако, сьогодні їдьте не за навігатором, а за покликом душі.
0: Козиріг.
2: Приїдете в бердичі. Козироги, не обирайте найдешевший варіант автоматично, але й не переплачуйте за статус, якщо він не дає практичної переваги.
0: Водолій.
1: Понеділок може нагадати вам про користь досвіду, правил і знань, які вже перевірені на практиці. Не все ото, що нове, воно завжди краще, водолії.
0: Риби.
2: Не вимагайте від себе миттєвої майстерності. Зараз важливіше розібратись з основами і
1: завжди краще, водолії.
0: Риби.
2: Не вимагайте від себе миттєвої майстерності. Зараз важливіше розібратись з основами і зрозуміти, як перевіряти

0: Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: Реклама продукції Фініш Алтимейт Плюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин та бурштин, ящиці, будована посудомийна машина.
1: Кіцима сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, як от у мене, наприклад, сьогодні, бо і до лікаря треба, потім ще на каву з подружкою, а нові кросівки самі себе теж не куплять. Так. Але я спокійна, бо є ж картка Розетка. Оплачуй нею покупки, отримуй.

0: отримує бонусні гривні, які одразу можна використати як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Словом, дуже раджу, оформити картку можна в застосунку або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на розетка.com.ua.
1: А тепер юридична інформація. Імітент карти АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на юнексбанк.ua. Це була реклама.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. В Ізюмі на Харківщині оговтуються від нічного прильоту бандеролі. За допомогою до медиків звернулася одна людина. Баражуючий боєприпас влучив просто по дорозі. Пошкоджено 15 приватних будинків та один багатоквартирний. Гучно минулої ночі було на Дніпропетровщині. Люди цілі. А у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію після суботнього авіаудару по житловій забудові. Ворог обірвав життя 23 городян. І про порятунок. Майже 10 тисяч людей евакуювали залізничники зі сходу України від початку року. Лише за перші 10 днів жовтня спеціальними рейсами скористалися близько 200 пасажирів. Квиток для поїздки не потрібен. Люди мають завчасно зареєструватися. Зробити це можна у волонтерів або у представників громади. Далі про підтримку. Із комунікацією на тлі ворожих атак має бути все гаразд. Дата-центри та оператори зв'язку зможуть швидше розгорнути цифрову інфраструктуру. Уряд дозволив фірмам орендувати майно державних компаній без електронного аукціону. Спрощений механізм працюватиме під час війни ще півроку після завершення. І про довкілля. Опали листя із парків у Львові почали перетворювати на компост. Його збирають у спеціальні багаторазові мішки і потім перетворюють на корисний для ґрунту матеріал. Водночас листя також залишають під деревами та кущами. Воно так приносить користь довкіллю. Утримує вологу, захищає коріння. І наостанок зігнув сковорідку і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Силач із Дніпра Дмитро Гунський може похвалитися таким досягненням. Чоловік скрутив пательню діаметром 16,5 сантиметрів, менш ніж за хвилину. Просто перетворилася на естафетну паличку. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Дякуємо, Насті, за новини. Молодець. Завжди розказує все, що хоче. Особливо сьогодні, в день вільнодумства, Настя отако захотіла про сковорідки розказала. Будь ласка, захотіла ще щось. Будь ласка.
7: Я думаю, що пан, який зігнув сковорідку, теж вільнодумством захоплювався.
6: Так,
7: і вільнодійством.
6: Або у нього не було олії, щоб посмажити. Такі, ну, нема олії, ніхто їсти не буде.
7: Ми сьогодні говоримо якраз таки про вільнодумство і просимо вас продовжити фразу. Мене ніхто не питав, але я скажу. Пані Світулік, 2116 в Треці нам написала. Мене ніхто не питав, але я скажу, що на світі одна повна брехня. І
6: опа,
7: дві худі правди.
6: Світуль. Гарно. А отут Таня нам написала, наша слухачка, хоче переворот зробити в освіті. Таня, ви акуратно, але ну, хто я такий, щоб не зачитати? Мене ніхто не питав, але я скажу, що нікому не знадобиться бісектриса. Навіть вчителям математики. Таня, ви що? А на контрольні?
7: Не засмучуйте більше так Романа, а краще пишіть нам ще свої варіанти.
6: А якщо я захочу колись кут поділити пополам? Хто це зробить? Бісектриса.
7: Продовжіть фразу. Мене ніхто не питав, але я скажу. Заходьте на сайт Hit FM UA з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо в ефірі.
6: Ну, а мене ніхто не питав, але може якийсь би стендап послухати.
7: А може й буде за декілька хвилин. Слухай, раз день вільнодумства, то хто мені заважає подумати про те, що понеділок, він насправді то живий?
6: Що-що?
7: Він живий. Він все відчуває, а ми отако до нього ставимось.
6: Щось
7: як подбати
6: заплутало
7: про понеділок за декілька хвилин?
6: Добре.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Знаєш, я колись як їздив на курси перед вступом в університет, забігаєш в електричку,
3: так,
2: і всюди повно зайнято. І в кінці бачиш таке одне місце, і ти туди біжиш, щоб сісти і їхати сидячи. От так, Марино, і твій стендап, от ти біжиш до нього, щоб його послухати, і от буде так зразу тобі на душі спокійно і гарно. Тому
3: клас,
2: стендап, щоб всім було гарно і спокійно. І смішно.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Понеділок, він оце серед днів тижня, як ваш однокласник з останньої парти, який зробив з ручки плювачку в 7 класі оце, і до 11 класу ігнорував існування антиперспіранту. От такий це день. Він спочатку всіх бісить неймовірно, а потім такий ляпс, і виявляється, що він в 2009-му по приколу купив один біткоін з грошей, що баба на калятки давала. І все? Хто тепер з вас сидить з плювачкою? Я до того, що понеділок всі не люблять, але ж ходять легенди, ходять, що хтось таки встав о 5-й ранку, почав бігати з понеділка. Mm-hmm. Хтось купив ті броколі, дійсно почав збалансовано харчуватись з понеділка. А хтось навіть не переводив будильник ще на 5 хвилин. Mm-hmm. Ну, я про таких не чула поки що. Треба? Нам що треба зробити всім? Нам треба антикризовий менеджмент для понеділка.
2: Oh.
3: От коли зірки, вони там підсідають на шоколячий експрес, їх хейтять, вони що роблять? Хотілося б дуже сильно, щоб вони робили висновки, але вони записують відео з вибаченнями.
2: Mm-hmm.
3: Тому, якби вибачався понеділок, то це було б так. Я був професійно опрацьований іншими днями тижня. Та,
2: ну,
3: звісно,
2: я би повірив,
3: відповідальність.
2: Дав би шанс йому ще один. Дав би ще один шанс.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Марино, робиш вигляд, що ти така добра, хороша, була в селі, нічого не привезла.
3: Як нічого не привезла? Я собі привезла передачку від мами, а вам історії, настрій. Поділюся враженнями про те, як я з'їздила в село за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни? Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Піранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
1: Я це так дивлюсь за вікно і розумію, боже, ну встигла.
2: Шо?
1: Я, певно, вперше за 3 роки побувала вдома в себе на Поліссі восени. Як же там красиво. Осінь така ще за рахунок того, що було довго тепло, листя ще не опало, а пожовкло прямо на деревах. Ну це просто. Ви бачили колись, як на світанку біжать по полі косулі? 5 штук, ого, одна за одною. А ми клас. З мамою на великах їдемо за грибами.
2: Дивись, Марин, зараз тобі всі будуть заздрити, буде говорити, що класно. Я також тобі заздрив рівно до того моменту, що нам слухачі, поки мені Марина цілу велику сковороду жарених білих грибів в сметані не скинула. Після цього я такий трішки, не дуже радий. Але...
1: Дивись. Щоб ти не злився, скажу тобі, що вже треба утеплятися, бо вже ти на одній злості не вивезеш. Уже так. Тільки от того, що ти розгарячився, тако ходив, Марина зі своїми грибами об'їлася там, щоб вона їх об'їлася.
3: Я просто ніколи навіть не бачив так багато сковорідці зі сметану білих грибів, як на тому фото. Але насправді, дивись, воно вже така погода йде, мерзопакосна.
1: Я тобі більше скажу. В нас прогноз на найближчий тиждень каже нам, що всюди почнеться, поки що на півдні та в Криму зберігається відносне тепло, але вже буквально до середини тижня там теж почне дощити, буде прохолодніше. Тому місцями навіть на заході вже заморозки будуть до мінусової температури на поверхні
2: грунту. У нас вже там 0 було градусів, мама говорила. Я хоч і народився в жовтні, але я отаку осінь я не люблю.
1: Чого?
2: Подивись, бо воно якесь, що воно, відірвай вики.
1: Сіро. Похмуро, неприємно. Що тобі не подобається? Я зараз це не сарказм, я правда обожнюю таку
2: погоду.
1: Я
2: не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
1: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
2: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
1: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
2: Давай, тоді на тобі мої аргументи.

0: Так тобі, ясно?
1: Лови мою відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти.
0: Ой, Марино, знаєш що? Якщо восени ти любиш, щоб дощ із даху стікав, то коли ти миєш руки, залий собі води в рукав. Як тобі така гидота, ага?
1: В мене є мрія одна, щоб геть зникли літо, весна і зима. І тоді всі зможуть полюбити осінь, як і я.
0: Ну, не знаю.
1: Недостатньо переконливо.
0: Воно буде мокнути все в ногах, буде чвакати.
1: О, а як тобі той факт, що нарешті, коли воно оце чвакає все на вулиці, ти йдеш, і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. А то було сонячно гарно, а всі все рівно незадоволені.
0: І відволікає трошки від усіх.
1: Бачиш, а нам треба відволікти час від часу. 9:21.
2: Хепі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ.
3: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
9: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті – «Take Me There». Місце Макс Барських «Кольє». Перше місце BTS «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Є така міжнародна ініціатива, яка називається The Best Tourist Village. Yeah. Найкраще туристичне село. Так от, зараз проходить конкурс на визначення найкращих туристичних сіл, і Україна бере там участь.
2: Так.
1: Заявки подали 5 сіл.
2: Так, це де найкращий день села гуляють?
1: Ну, майже. Там багато критеріїв, там має бути якась історична спадщина,
2: ага, ну,
1: це має бути культурне. Так, туристичне, куди найбільше їздять. І є в тебе, давай, будеш вгадувати, хоч одне, точно одне знаєш.
2: Криворівня.
1: Криворівня, yes. Так, автентичне гуцульське село. Вони минулого року дійшли до фіналу, до речі, цього року знову подаються. Далі, ще якесь одне,
2: вони,
1: давай.
2: Вони як це, як лау такий кожен рік на Євробачення ходить. Так, ще яке, щось на Полтавщині, напевне, де Канька?
1: Опішня на Полтавщині подалось. Так, це столиця українського гончарства. Крім цього, ще Вигода на Івано-Франківщині.
2: Я там
1: їздив за грибами
2: колись.
1: О, бачиш? І два села відразу з Хмельниччини. Китайгород та Меджибіж.
2: Цікаво, а Хмельниччина, цікаво.
1: Будемо вболівати, а я вважаю, що поки в світовий рейтинг вони потраплять чи ні, байдуже, для нас вони потрапляють саме сердечко. Якщо плануєте кудись подорожі, то в першу чергу звертайтесь до того, що ближче до нас.
2: Отак.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується різка зміна погоди. На заході та на півночі в нас найпрохолодніше. Дощитиме. Температура повітря плюс 12, плюс 17. У центрі, на сході, на півдні та в Криму все ще затримується тепло. Переважно суха погода, але денна температура все ще вже починає поступово знижуватися. Плюс 18, плюс 23. У столиці буде хмарно з проясненнями. Дощитиме протягом доби. Стопчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Це дуже просто. Наша прекрасна продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або пожартувати, або відгадати, і ви можете грати разом з нами.
3: Як між собою спілкуються капібари?
2: Капібара.
1: А якщо, ну, це дуже очевидно, Тимур. А якщо вони насправді кажуть, чуєш ти, капібара?
2: А вони такі, як бики, спілкуються?
1: Ні, ну просто вони, дивіться, капібари, вони ж у воді живуть.
2: Ну?
1: І швидше за все мочать ноги і трішки голос сипують. Чуєш ти, а це дитячий голос. Чуєш ти, дядя Валера, він каже. Дядя Валера. А дядя Валера каже, Славік, що? А ти кажеш, дядя Валер, а що ви мене не привітали? У мене було день народження 15 вересня. А він каже, Славік, як ти виріс? Я тебе ще маленьким капібарчиком пам'ятаю.
2: Який,
1: а ти вже такий, капібарсько.
2: Може, вони через Wi-Fi спілкуються якось?
1: А якщо вони цими просто так пі-пі-пі, і мазбука Морзе.
2: Мазбука?
1: Мазбука.
2: Азбука.
1: І він такий, пі-пі, і той такий, пі-пі.
2: Капібазбука Морзе.
1: Капібазбука.
3: Як між собою спілкуються капібари? Тихим посвистом та покашлюванням.
2: Ти був дуже близько.
1: Це добрий день. Це відповідь, що ти? А отак, це нормально. От вам капібарчий урок був.
3: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншої, так лікар хотів відучити...
2: Гризти нігті.
1: О, в мене колись таке було. Мені в таборі намастили ніготь.
2: Перцем?
1: Не перцем, а тим якимось лаком. Кажуть, це такий лак, який дуже гидкий, щоб не гризти нігті, хто гризе. А я кажу, ну давайте попробую. І я його облизав. І правда було гидко. Тому, та, напевно, мастив нігті, воно сильно смердить, і ти кусаєш, і воно таке, бе, акрил, як ванна акрилова.
2: Ну.
1: І ти кусаєш ніготь, і такий, треба йти митись. Все, ти набираєш душ, і, а воно не вигідно, багато води.
2: Ну,
1: і все.
2: В душі приймати ванну взагалі не вигідно.
1: Дуже.
3: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншою, так лікар хотів відучити свою дружину гризти нігті.
2: О, бачиш?
1: А ви співставили два факти? Сильна травма пальця і гризти нігті. Дружина так сильно гризла ніготь чоловіку.
2: Його відгризло.
1: Та палець йому травмувала. Ну, це дружина.
2: Ну. Зіні, дивись, Зіні за факти сьогодні 10 балів.
1: Так.
2: Всім решта 4, а цьому дню 5.
1: Щось взагалі, тебе Аліна покусала, як та дружина того стоматолога?
2: Це називається не покусала, а передала важливу інформацію. І я її поділюсь за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу. Зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус.ua.
9: Дати хабар. взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
10: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
2: Легка математична вправа для ранку, Рома.
3: Давай.
2: 1 плюс 2.
3: 3.
2: Плюс 1.
3: 4.
2: Плюс 2.
3: 6.
2: Плюс 2.
3: 8.
2: Плюс 6.
3: 14.
2: 1 плюс 4.
3: 5.
2: Правильно, це число дня сьогоднішнього. Ми додали дату 12.10.2026. У нас вийшло 14, його теж треба сплюсувати, щоб вийшло одне число.
3: Я думав, вже якась контрольна. Марино, що це?
2: А все тому, що сьогодні енергетично дуже важливий день. Сьогодні приймаються лідерські рішення.
3: Швидше.
2: Вони закладають фундамент на майбутнє. Цей понеділок є ідеальним моментом для того, щоб зробити якийсь швидкий, рішучий крок, як ти хотів.
3: Я вже молюсь, щоб Аліна вернулась, бо ти більше і більше тебе втягує в цю трясовину.
2: Я в нумерологію вірю, це вам не якісь зірки.
3: Ну
2: це
3: давай,
2: то
3: що треба робити сьогодні?
2: А от зараз кожному знаку зодіака і розкажемо, що їм потрібно робити. Значить так, овни. Якщо ви давно боялися обговорити...
3: Тихо!
2: Зібралися.
3: Овни, якщо ви давно боялися обговорювати з партнером бюджет або закрити старий борг, зробіть це сьогодні. Очистіть простір від фінансових зобов'язань, які тягнуть назад.
2: Отак от. Тельці, а це я. Крок вперед. Для нас це чесна, глибока розмова тет-а-тет. Визнати старі помилки в стосунках, запропонувати новий формат взаємодії без звинувачень. Всі навколо винні, крім мене.
3: Ну, ясне діло, близнюки. А для вас крок уперед – це ваш крок змінити один шкідливий елемент у щоденному графіку. Може, гірчицю всюди додаєте. Почніть збалансоване харчування, налагодьте сон і відмовтесь від обов'язків, які виснажують вас без результату. На роботу ходити – це…
2: Виснажливо. А для раків кроком вперед стане відкриття своїх талантів. Досить їх ховати. Зробіть крок до публічності. Продемонструйте свій творчий проєкт або першими зізнайтеся в симпатії. Отак.
3: Леве, для вас кроком вперед стане вирішення побутового питання, яке довго відкладалось. Створіть гармонію там, де живете. Отак.
2: Вау. А вам, діви, варто записатися на курс, який давно відкладали. Водночас сміливо відсікайте токсичне спілкування та пусті розмови. Отак.
3: Терези, ми що? Це ми. Крок уперед переоцінити вартість своїх послуг чи праць. Нічого собі. Не бійтесь попросити про підвищення або відмовити тим, хто... звик користуватися вашою добротою безкоштовно.
2: Корпоративно.
3: О, все, X2 тепер буде.
2: Хорош. А я нагадую, що ми сьогодні говоримо про те, який крок вперед варто зробити різним знакам зодіаку, бо сьогодні енергетично дуже сильний день.
3: І що там скорпіони?
2: Скорпіони, вам потрібне повне скидання старої шкіри. Змініть стиль, прийміть кардинальне рішення щодо свого майбутнього, заявіть світові про свої нові амбіції, викладіть TikTok врешті-решт.
3: Опа, так і треба. Хто там далі? Стрільці, да. Крок уперед для вас виглядатиме як тимчасове усамітнення. Займіться медитацією від треба. Хто там далі? Стрільці,
2: да.
3: Крок уперед для вас виглядатиме як тимчасове усамітнення. Займіться медитацією, відвідайте психолога.
2: А козирога?

0: добре, стабільність – це класно.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Реклама.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
3: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: купуй офлайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Скажу на правах реклами. Звичайний день, коли багато справ, куртку купили, у кафе пообідали, на Розетка щось замовили. За покупку з картою Розетка ви можете отримати бонусні гривні, використовувати їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка. Оформити картку можна в застосунку або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua.
2: А тепер юридична інформація. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредитування 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я вчора приїхала з Житомирщини від мами, так, з передачкою такою легенькою. Мама каже, тобі там трошки передам. Ну, також я ледве-ледве відривала її від землі. І я просто, я молилася на те, щоб було світло, коли я приїду додому. Бо якби мені довелося тягнути це вручну на 10-й поверх, то десь на рівні 7-го я б з'їла половину.
3: Вже
2: точно.
3: Вже ті морожені качки викидала по дорозі. Насправді діють графіки, не екстрені відключення. Зараз трішки вже ситуація стабілізується. Навіть он є інформація в Києві, що вже водопостачання у звичному режимі з'явилось, вже всюди є вода.
2: Але завжди, коли ви користуєтесь ліфтом або просто плануєте, не знаю, прання чи ще щось, чекніть перед тим графік, щоб точно
3: я зараз, стряти. Коли оці відключені, я перед тим, як зайти в ліфт, я такий йду і думаю, а чи сильно я хочу в туалет, чи я зможу потерпіти десь півгодини, якщо я застрягну.
2: Наскільки ми стали ближче, Ром, з тобою, слухачі, і я, давай до походи.
1: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується різка зміна погоди. На заході та на півночі буде найпрохолодніше та дощитиме. Температура повітря плюс 12, плюс 17. У центрі, на сході, на півдні та в Криму ще затримується тепла і переважно суха погода. Там денна температура плюс 18, плюс 23. У столиці буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, вночі навіть значні, а стопчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 15 в день. І наша колега вже тут і готова розповісти свіжий, актуальний випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Насамперед, вісті для тих, хто просто неба і за кермом. Зверніть увагу, у більшості регіонів на правобережжі нині туман, а у Чернівцях зливи. Найпрохолодніше на заході, куди температура повітря опустилася до 5 з плюсом. До речі, у ніч проти вівторка і середи синоптики прогнозують на заході заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3. А загалом новий робочий тиждень у нас прохолодний і дощовий. І про підтримку міжнародних партнерів. Безпілотники та ракети для України додатково профінансує ЄС, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цього тижня отримати маємо близько 3 мільярдів євро. Окрім того, на засіданні Європейської ради у найближчі дні говоритимуть про наші потреби на наступний рік. Планує ЄС також відкрити ще 2 переговорні кластери для України. Далі про виробництво. Там будуть виробляти харчі, машини, будматеріали, розвиватимуть альтернативну енергетику. На Київщині зведуть новий індустріальний парк. Купить 11 гектарів у Бориспільському районі. Роботу відшукати зможуть 500 фахівців. І вісті для майбутніх вступників. Уже можуть випробувати перші нові тренувальні варіанти завдань національного мультитесту. З'явилися на сайті ЗНО онлайн. Поки без іноземної та української літератури. Додам, формат мультитесту ще визначають. Замість одного дня можуть поширити на 2. І наостанок про рідне слово за кордоном. Україномовний аудіогід розширює географію. Цього разу більше розкаже про кафедральний собор Ласеу на Майорці. Відвідувачі українською дізнаються про історію споруди, архітектурні особливості. До речі, першою переклади з португальської випробувала малеча із України. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Молодець, Настя.
2: Настя, звичайно.
1: А як ти думаєш, і в школі казали трішки цей, що ти собі дозволяєш так вільно думати, отак про все говорити, всім розказувати?
2: Ну, судячи з того, що ми з нею молодші за тебе, нам вже такого не казали. Це вам казали, а нам вже навпаки, знаєш, заохочували креативність свою розвивати.
1: Ой, ну давай тоді розказуй.
2: Так, ми сьогодні дійсно просили вас продовжити фразу. Мене ніхто не питав, але я скажу. І от моє улюблене написав Олександр. Мене ніхто не питав, але я скажу. Доросле життя – це коли радієш, що плани скасували.
1: О, є таке.
2: Було таке?
1: Є. Я зазвичай домовився з кимось щось, а потім думаю, а що таке має статись, щоб сказати, може я нікуди не піду? Відміняємо.
2: Нам написала Вікторія, і я думаю, що тут не вистачало просто імені додати, бо вона особисто комусь хотіла передати це послання. Мене ніхто не питав, але я скажу, не всі люди заслуговують на другий шанс. Деяким не треба було давати й перший.
1: Ну що ж ви так категорично вже? Може, просто ще треба щось чуть-чуть дотиснути. Mm-hmm. Ну, може таке бути?
2: Може.
1: Тому і ви пишіть сьогодні в день вільнодумства, можете виговоритись, а ми і це зачитаємо. Продовжіть фразу «Мене ніхто не питав, але я скажу».
2: Заходьте на сайт Hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три гарячі клавіші – Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Туди переходьте та пишіть свої варіанти, а найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо в ефірі.
1: А за декілька хвилин буде стендап. Чоловіки, всі там будемо. Я про нормальні речі, які все одно всіх нас чекають. За декілька хвилин, хто там уже на горизонті, поговоримо.
2: Щось вікове знову тебе, Ром.
1: Поп, чуєш.
0: Хепі ранок на хіп.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дивлюсь за вікно, це пасмурна погода, дощ це йде. І є лише три речі, які можуть покращити настрій зараз.
3: Так, давай.
2: Значить, це взяти теплу ковдру, какао з маршмеллоу, подивитися якесь кіно прикольне. Потім друге, це коли тобі раптово написали з бухгалтерії, що приходить незапланована премія.
3: Жодного разу такого не було.
2: Ну і третє, стендап від Рома Мельника.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене такого хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я придивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я. Я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І... кажуть, активний спосіб життя продовжує вік.
2: Угу.
3: Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я по вихідним приймаю участь в забігах.
2: Так.
3: Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
2: Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
3: Так, дякую.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Мешканець села на Київщині пофарбував свою садибу в рожевий колір.
3: Фільм «Барбі» вийшов у 23-му році, але на Київщині піар-компанія триває досі.
2: Які ще важливі новини ви могли пропустити за декілька хвилин?
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Хеппі Ньюс.
2: У селі на Рівенщині, ага, розкажемо, що в селі на Рівенщині, але хочемо сказати ще, що і новини бувають різні. А от сміятись чи плакати, це вже залежить вам від вас.
3: Новини і ведучі теж бувають різні, а в селі на Рівенщині помітили кенгуру, що стрибав по вулиці.
2: Чи переносив в своїй сумці кенгуру знайдений бурштин і помпу, поки не ясно.
3: Хорош. Силач із Дніпра зігнув сковорідку менше, ніж за хвилину.
2: Сім'я силача тепер їстиме все варене, бо через рекорд смажити нема на чому.
3: Чого тільки не зроблять мужчини, щоб трошки оце менше жінкам було готувати,
2: ага,
3: да?
2: Ага. У селі на Львівщині шукають гроші на будівництво амфітеатру.
3: Спростуй або підтверди, як галичанин. Це стародавня галицька забава, гладіаторські бої.
2: Так.
3: Щоб не відставати від них, повідомили про пошуки місця для будівництва колізею в Трускавці, Ейфелевої вежі в Полтаві та вулиці Червоних Ліхтарів в Козятині. Віталія Кличка внесли в реєстр рекордів України як єдиного мера, що у віці 55 років може підтягнутися 55 разів.
2: Трудовій мера буде так і написано. На посаді мера Києва підтягувався на турніку.
3: Це всі новини на сьогодні.
2: А ні, не всі. Марин, не всі, бо у нас є ще космічна
3: це
2: спортсменка.
3: Як?
2: А от за декілька хвилин поговоримо.
0: Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
1: Хіт FM.
4: Реклама від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: На Хіт FM.
1: В Києві пролунав сигнал повітряної тривоги, дронова атака на місто, тому, будь ласка, дбайте про свій захист, ідіть в укриття. В укритті також можна слухати Хіт FM.
2: І нарешті Рома обіцяв розказати, так, що там за космічні спортсмени в нас.
1: На честь Ярослава Магучих відкрили зірку на площі зірок, а ще її іменем назвали астероїд.
2: Вау!
1: Так, нагадаємо, що Ярослав Магучих – чемпіонка Олімпійських ігор 24-го року в стрибків. Висоту.
2: Я думаю, що це астероїд, названий в її честь, має бути вище всіх астероїдів. Клас.
1: Так і є.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується різка зміна погоди. На заході та на півночі в нас буде прохолодніше, плюс 12, плюс 17 дощитиме. У центрі, на сході, на півдні та в Криму все ще затримується тепла, переважно суха погода з денною температурою до плюс 23. У столиці хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день всіх тих, хто кому в школі казали, щось ти сидиш в хмарах, літаєш, тому що сьогодні день вільнодумства. От він якраз
4: або
3: присвячений.
4: Або навпаки казали, щось ти засильно, забагато, сиромудрий казали. Сиромудрий. Ну, типа сильномудрий. Сиромудрий. Ти дуже багато маєш на всі свої версії і свою думку на все маєш.
3: Та це класно. Чого ні? Ми сьогодні пропонували і вам так зробити. Продовжити фразу, мене ніхто не питав, але я скажу. От,
4: Саня написав.
3: Ну.
4: Саня написав: «Хеппі ранку, мене не питали, але я скажу, влітку черв'яки вилазять після дощу». Будь ласка, Сань, ну,
3: факт.
4: Чесно, не питали, але тепер будемо знати.
3: І нема до чого прискіпатись.
4: Ні. Але все воно і факту. Правда. Сань, ну. Молодець.
3: Олена нам написала: «Мене ніхто не питав, але я скажу, іноді я купую продукти, щоб вони зіпсувалися в моєму холодильнику».
4: Пів капусти. Для того і придумали пів капусти.
3: Да, а я нещодавно всю використала. Прикинь, я думаю, о,
4: ти крейзі.
3: Яка я стара.
4: Ой, Марино. Олег написав.
3: No.
4: Мене ніхто не просив, але я скажу, якщо русні є діло до нашої землі, то в мене є тим паче, що сказати про напрямок їх руху.
3: О, туди їм всім і дорога.
4: Так,
3: все правильно. Так, зараз бачу. В когось видно якісь сімейні труднощі. Нам написав Андрій про те, що мене ніхто не питав, але я скажу, якщо ви хочете щось сказати, то кажіть зразу, а не треба оцього ввечері поговоримо, бо ти потім весь день ходиш і накручуєш себе про ті розмови.
4: Є такі, та. А, ну тоді, Андрій, слухайте, мене ніхто не питав, я скажу, жінки, ми не телепати. Якщо щось цею, говоріть прямо, а не чекайте, що ми самі щось догадаємо.
3: А могли б хоч раз і здогадатися, чисто
4: не могли.
3: Для різноманіття.
4: А
3: отако.
4: От не хочуть.
3: Оля пише, мене ніхто не питав, але я скажу, пральна машина, вона краде мої шкарпетки і потім їх же мені й продає, бо я не розумію, чому в мене вони всі розпаровані.
4: Цікаво, маленьку якусь камеру поставити, може, подивіться.
3: Я бачила, як кіт краде.
4: Я бачив, що в пральній машинці, якщо кинути туди під ковдру і ще щось прати, то воно все в півковдру туди заховається і потім дістаєш звідти.
3: Ще є повідомлення, таке відчуття, що від моєї мами. Мене ніхто не питав, але я скажу, оце коли в гостях починають грати в оцю гру «я не хочу, я не буду», а потім все-таки погоджуються, то хочеться відмовити людині в пригощенні.
4: Я зрозумів, що ніколи більше я не відмовляюсь від цього, коли мені щось кажуть. Коли я їхали один раз автобусом, і мені до Києва малим, їм типа їж пряники, я не хочу, хтось мене пригощав, я не буду. І я не взяв, і потім всю дорогу хотів так того пряника, а вже ніхто не пропонував.
3: О, тому в день вільнодумства задумайтесь і не відмовляйте собі в бажання. 10:40.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Рома, ану, три найнеприємніших звуки для чоловіка. От колегенько.
4: Коли...
3: Ну, це щойно була демонстрація неприємних звуків для жінки.
4: Так. Ну, один із таких, коли от скрипить щось в автомобілі. Або рейка, або щось стукає, отаке буває.
3: 10 з 10 попадає.
4: Серйозно?
3: Так, да, навіть не з 3-го. За декілька хвилин про це і поговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
5: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
8: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ні, я не плачу, мені просто ціни з заправки в око потрапили. Ви бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
3: От купила собі гібриди і кайфую тепер.
1: О, ну, чекай, Лін, я також думав, що колись я купив автомобіль, 21-му, і на наступний день уже на гривню здорожчало. І це було тоді 27,50 за бензин. Я такий думаю, ого, 27,50, ви що, за літр?
2: Зараз 95.
1: Я
3: кошмар
1: такий,
3: взагалі.
1: Газ але поки тримається, але я говорю це, і я дульки в кишені тримаю, тому що і ціни, і на газ.
2: Але ж зараз важливо, що будуть намагатися зекономити.
1: Ну так.
2: Зараз десь бадяжений буде бензин, будуть оце потім проблеми.
1: Бензин, дизель, це все. Це я згадую 22-й рік, коли були проблеми з заправками, коли там по 10 літрів. І десь хтось з знайомих мені таку каністру приносить, якусь пластикову 10-літрову. Я кажу, це який? Хоч 92-й. Він каже, змішуй по чуть-чуть. Не все лей зразу. І я один раз як завівся, я думав, воно взлетиться. Але завелось. Тому дуже важливо, якість все-таки тримати.
3: Тому пісня. Не про бензин. Не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти.
4: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. У нас про це є пісня.

0: Іну його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно.
1: Ой, я не знаю. Ну, дивись, я, як людина, яка користується громадським транспортом, скажу вам одне, що от ви, автомобілісти, ви як ті, хто палить і ті, хто вживає алкоголь. Скільки ціни на це не підіймаються, люди не кидають, не пить, не курить, не їздить на машині.
0: Ну, що ти будеш з ними робити?
2: Але громадський транспорт також, Марино, здорожче.
1: Ромочка, 30 думаю. Гривень за метро, це не на 5 тисяч бак заправить.
0: Тук-тук-тук!
3: Хепі-ранок! Хепі-ранок! На Хіт-ФМ! Хіт-ФМ! Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: Один плюс один Україна представляє.
1: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
0: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша АМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Останні кілька тижнів ми навчились дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Порада на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати на ОККО, працює ОККОПей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК.
2: Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, ОККОПей доступний і для водіїв із паливними картками чи талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на okko.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова.
2: Дощовику прийшла на роботу.
1: Такі гарні дощовики.
3: Блискучі, правда?
1: Блискучі, Хіт FM написано. Ой,
3: дійшла по вулиці і боялася, що мене зупинять.
1: До слова, мушу сказати, що дуже класно, от зараз, коли відключення, певно, да? Він світовідражаючий чи ні?
3: Ну, він просто блискучий, сріблястий. Я думаю, що в принципі видно, так. Ну, це must have у всіх, має бути таке.
2: Оля, ти коли цей дощовик перший раз отримав, ти чекала, що буде вже дощ, щоб в ньому походити?
3: Да. Бо
2: це як в дитинстві, коли тобі гумові чоботи купляють, і ти такий, ну хоч би зараз були калюжі.
1: А я їду на вихідні в Карпати, і я так щиро сподіваюся, що я візьму з собою дощовик, і він мені не знадобиться.
3: Так. Ну, тут інша історія,
1: так би
3: інша
1: хотілося,
3: ситуація.
1: Да?
3: Я згодна, та. Ну, я минулого разу, минулого тижня, коли був дощик, я його забула вдома. Та, і дуже...
2: І намокла.
1: Скучала за ним.
3: Да,
2: тому не забувайте, перед виходом перевіряйте, чи ви взяли дощовики, парасольки, тепло вдягнулись, тому що вже за вікном така осінь.
3: Я бачила, ще на взуття це продається такі, як чохли.
1: Да, це класно. Можна,
3: да, це дуже класно для тих, у кого ножки
2: я
3: можуть
2: намокнути. Я вірю рекламі, де показують якісь спрей, де тут так пшик-пшик, і воно взагалі може по воді
3: не
2: ходити.
3: Не вір всьому, що кажуть.
1: Що він тільки не пшикав собі?
3: Да, да. Пшикав вже? Це ти сьогодні напшикав?
2: Ще ні.
3: Ще ні? Добре.
1: Так, поки Рома нічого не напшикав, ми, певно, підемо на обід. Лишимо тебе, Олічка, тут.
3: Поки не напшикав.
1: Погоду розкажеш?
3: Да, розкажу, звісно.
1: А
3: але
1: що, грати
3: спочатку, буде? Спочатку, дивіться, вам подобається лідер хітової дюжини Даті?
1: Take me there?
3: Да.
1: Oh, of course.
3: Буде, буде. Енріке Іглесіас, буде.
1: Вау.
3: Джері Хейл, на.
1: Да, ти
3: будь
1: що?
3: Ласка,
1: це
3: Дан
1: компанія.
3: Балан. Зустрічайте.
1: Лишаємось.
3: Так, дивіться, бо зараз розкажу, що там Артем Пивоваров.
2: Це так виглядає, ніби, знаєш, забігла мама і тебе сварить. Буде тобі і Енріке Іглесіас, і Дан Балан буде. Я тобі все устрою зараз. Все тобі. І забирає магнітофон, і тебе заставляє робити.
3: Що теж влаштую, дивіться. Так, все, я вас відпускаю. Поговоримо про погоду скоро. Всім привіт.
1: Тям-тям.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говорити будемо про погоду, як і обіцяла. На сьогоднішній день, це понеділок, 12 жовтня, і перш ніж поговоримо про погоду, хочу нагадати про те, що є небезпека в Україні, в низці областей є червоний рівень небезпеки і є жовтий. Тому просто перевірте, що у вашій області, бо треба бути дуже обережним і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Щодо погоди. Тепер поговоримо про це. Сьогодні у нас понеділок, 12 жовтня, синоптики нам обіцяють, що дощі у нас пройдуть тільки на півночі країни, у центральних областях, та й все, на решті території без істотних опадів. Мінлива хмарність, але навіть на сході сьогодні сонячна погода прогнозована. Термометри сьогодні мають показати 12-14 тепла у західних областях, на півночі 11-13 із плюсом, у центральних регіонах від 17 до 20, місцями 22 тепла на сході. Це, напевно, найтепліше, ну майже, тут найтепліше 20-23 з плюсом, 20-24 тепла на півдні і плюс 26 у Криму. У Києві та області сьогодні має бути хмарною погода. Такою, як ми зараз бачимо, сьогодні дощитиме протягом дня до ночі. Зараз у столиці плюс 13 і на сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Конотоп на Сумщині під атакою реактивних шахедів. Дані про загиблих, поранених і пошкодження уточнюють. А ось у Харкові вже 11 травмованих після удару окупантів по багатоповерхівці. На Житомирщині ворог атакував залізничну та енергетичну інфраструктуру. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах і громадах ракету та 121 безпілотник. Ми збили чи знешкодили 89 дронів. І до справ комунальних. У Києві водопостачання відновили у звичайному форматі. Із тиском у мережі усе гаразд, кажуть у столичній адміністрації. Подекуди вода зникала чи подавалася зі зниженим тиском учора на тлі ударів ворога по енергооб'єктах. Далі про мандри. Без локомотивів наша залізниця не залишиться. Наступного року придбати планують 55 нових машин. А допоможе Світовий банк та французькі партнери. Щонайменше ще 5 країн готові передати техніку як гуманітарну допомогу. Тепер про ціни. Морква помалу дорожчає на оптових ринках. За кілограм правлять 13-16 гривень, більше, ніж минулого тижня. Тож вартість зміниться і у роздрібі. Нині, кажуть аналітики ринку, дорожчують чи не всі овочі борщового набору. Більше коштує цибуля та буряк. А ось ціни на картоплю поки що стійкіші. І наостанок про добрі справи. Легенда світової музики Пол Маккартні долучився до арт-проєкту на підтримку дітей, постраждалих від воєн, зокрема і в Україні. Для цього британський музикант обрав рядок із пісні «Band of the Ram». На основі тексту понад 60 художників створили роботи для лондонської виставки та аукціону. Усі ж виручені гроші підуть на підтримку малечі у різних куточках світу.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: 11:26 за київським часом. Нагадувала вам вже про те, що є небезпека в Україні, в Києві в тому числі. Тому що робити треба, ви знаєте, бути в найбільш безпечному на цей момент місці і повертатись до своїх звичних важливих справ вже після відбою повітряної тривоги. Хоча деякі справи, в принципі, можна переносити в укриття і таким чином берегти себе і продовжувати щось корисне робити. Наприклад, донатити на армію, підтримувати перевірені збори – це завжди актуально і завжди важливо. Ну, а тим часом, після коротенької реклами, за 3,5 хвилинки тільки хіти, і з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
10: It's great to be a cat.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
13: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
14: Хітова дюжина.
15: Хітова дюжина.
14: На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку
16: хіт від Temper City «Self Aware».
4: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
14: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні, це Мадонна в ефірі Хіт ФМ. Як знаю, як ковток свіжого повітря. А зараз і вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти, бо вони нам потрібні, вони нас підтримують. Тому жодних питань, так і розпочнемо. Вікторія Ніро розпочне нам заспіває про те, що питань нема. Але і після того теж багато хітів. І LP, і Віталій Козловський, і ще багато різних артистів, яких ми тут зустрінемо. І скільки можна вмістити в 30 хвилин без жодної перерви. Тож давайте слухати.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Новини бувають різніші, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
3: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
2: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
3: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
2: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
3: Ага, винний всім Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
2: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
3: Я так всі помилки в житті й зробила. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт ФМ.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про погоду на завтрашній день? Давайте швиденько з'ясуємо. Завтра у нас 13 жовтня, це буде вівторок, і по всій території України синоптики нам обіцяють погоду переважно хмарну. Часом з прояснями і прийдуть короткочасні дощі у центральних областях, на півдні переважно, і місцями, бачу, на заході. Термометри мають показати 9-11 тепла у західних областях, на півночі від 11 до 15 з плюсом, у центральних регіонах плюс 12, плюс 16, на сході від 18 до 20 тепла, і на півдні близько 16-18 із плюсом, а у Криму максимум плюс 22. Це найтепліше. А у Києві та області завтра має бути погода, як і сьогодні, теж хмарна, але дещо прохолодніше, можливо, на пару градусів. 9 градусів зранку, 10 ввечері, а в день до плюс 13 максимально. І зараз у столиці, в принципі, так, як і завтра. Плюс 13 і подекуди дощить.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму низку родин у трьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. У частині регіонів застосовують обмеження, пов'язані із попередніми атаками ворога. Додала клопотів енергетикам і негода. Без світла повністю або частково понад 60 населених пунктів. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. І про пенсійний стаж. Підтвердити його можна без трудової та відповідних записів. Уряд погодив рішення, яке у нагоді стане, зокрема, і внутрішнім переселенцям. Якщо даних не буде у державних електронних реєстрах, трудовій, не знайдеться інших документів, стаж можна буде підтвердити за допомогою щонайменше двох свідків, які працювали із людиною. А знайти таких допомагатимуть у пенсійному фонді. І про сервіси. Громадським організаціям буде простіше готувати звіти. 17-річна розробниця із Сумщини створила щі-платформу, яка допомагає це зробити. Поліна Лубінець каже, якщо усі дані завантажити у систему, робот підготує звіт менш ніж за годину. Платформа допоможе аналізувати документи, заповнювати шаблони і відстежувати виконання завдань. І наостанок про спорти. Рівні досягнення. Наша тенісистка Еліна Світоліна знову шоста найсильніша ракетка світу, як і 2021-го. Рейтинг оновила жіноча тенісна асоціація. Інша українська тенісистка Марта Костюк отримує 10-ту сходинку.
4: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття, і там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Один плюс один Україна представляє.
2: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
1: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Чому в СТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. В СТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни? Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це у нас Злата Огнівіч, One Day. Робота називається, щойно послухали. 12:47 за київським часом. Після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. І ще у нас є дуже багато всього цікавого на нашому ютуб-каналі Hit FM. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, бо там для вас і плейлисти ми робимо, формуємо, щоб вам нічого не довелось робити. Все вже включили і все готовенько звучало. І прем'єри пісень від наших улюблених артистів. От, наприклад, нещодавно Лаут приходив, співав свою пісню, українською вона звучала, без гуцульських мотивів, але нам це теж подобається. Обов'язково послухайте, ще топ-12 хітів жовтня для вас склали, щоб ви послухали і ви теж трошечки відволіклись. Ну а далі наш півгодинний музичний нон-стоп, все це одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Захопилася японською культурою, є дивні японські звички, які працюють.
3: Захопилася японською культурою, з'їла суші.
2: Ні, значить дивись, перше, потрібно розмовляти зі своїм тілом, воно нас чує. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
3: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись. Та, тобі важко, нам обом важко, але було смачно. Було смачно нам двом.
2: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймає це, нібито ми вже спорилися.
3: О, беремо, значить, Марина фломастери з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну,
2: дай
3: хоча
2: Бог.
3: Би так.
2: Ну, просто приємно спалити.
3: Чисто
2: триколор.
3: Візуалізація.
2: Да, чисто для настрою. Угу. Думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські, вони українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж на послуг.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки
1: без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: на Хіт FM.
1: Давайте розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас буде вже вівторок, це 13 жовтня. Що кажуть нам синоптики, чого чекати? Осінь така прийшла, вже дощить, ну, в Києві щонайменш. Зараз ні, але сьогодні та. Так, завтра у нас майже по всій території України має бути хмарна погода. Часом із проясненнями, бачу, що сонячно настільки на Закарпатті. Термометри мають показати. А, щодо дощу. У центральних областях дощ, на півдні та у Криму. І все. На заході покажуть термометри від 9 до 11 тепла. На півночі плюс 11, плюс 14. У центральних регіонах 12-15 вище за 0. На сході від 19 до 21 вище за 0. На півдні 14-17 тепла і до плюс 19 у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода, як і сьогодні. Переважно хмарна, але навіть без істотних опадів, прям таких сильних, можливий трошечки туман тільки. Видимість на дорогах, відповідно, теж трошки гірша, ніж зазвичай. Термометри мають показати близько 9 тепла зранку, плюс 10 ввечері, а в день 12-13 із плюсом, це як сьогодні. Зараз у столиці теж тримається плюс 12, подекуди дрібний дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для пасажирів. Зверніть увагу, нині затримується близько 40 потягів, зокрема і міжнародного сполучення. А найбільше на понад 5 годин з Запоріжжя до польського Перемишля. Більше довідатися можна на сайті залізничників у СВЗМО. А ось щодо тих, хто у Києві, вже можна прямувати метро. Потяги відновили рух у звичайному режимі після обмежень сьогодні зранку через зупинку на Південному мосту. Пасажири мають пам'ятати, що автобуси курсують із обмеженнями під час повітряної тривоги. І про ворожий терор. Людина загинула у Дніпрі після останньої атаки. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, будівельний супермаркет. А у Харкові вже 15 травмованих після прильоту по житловому будинку. У більшості гостра реакція на стрес. Далі про санкції. Найбільше розширення обмежень проти Росії від початку Великої війни, погодив ЄС. Близько 1600 санкцій найперше ударять по військово-промисловому комплексу, зокрема й виробниках балістики. Мета – ускладнити агресору виробництво зброї. Тепер про день на календарі. Вони завжди готові вислухати, підтримати і порадити. Сьогодні день капелана. Священників, котрі служать поза межами звичайних храмів у війську, лікарнях, в'язницях чи навчальних закладах. В Україні близько 500 військових капеланів. І наостанок на Волині почали збирати шафран – найдорожчу спецію у світі. Вирощують у селі Борочиче. Місцеві фермери продають шафран в Україні по 4 євро за кілограм і планують вийти на міжнародний ринок. Спецію використовують переважно у їжі, а також у парфумерії. У світі щороку збирають близько 200 тонн шафрану. Найбільше в Ірані. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: 13.26 в Україні. Сьогодні ми завдяки Марині нашій дізналися, що сьогодні день економіста, і нехай свято є неофіційним, але широко відзначається серед спільноти економістів, фінансистів, аналітиків, бухгалтерів, викладачів і студентів економічних спеціальностей. Звісно, тож треба цих людей привітати всіх, зверніть увагу на них сьогодні, трошки усміхніться, обійміться. Власне, сьогодні відзначається і в Україні, і співпадає, це той самий день, Всесвітній день економіста теж сьогодні відзначається. Тому треба вітати одне одного, ну хоча б такі маленькі, дрібненькі, але приємності зробити сьогодні теж, я думаю, що не буде зайвим, тому що таких приємностей у нас не так багато зараз в житті. А якщо ми всі трошечки візьмемось і зробимо щось приємне одне для одного, то, я думаю, хоча б усмішка точно з'явиться, це вже велика перемога. А вже за 5,5 хвилинок послухаємо детальніше від наших ведучих епіранку про це свято, а після того тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «ARKS.com.ua» «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам! Деталі на сайті kyivstar.ua.
13: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на masterzoo.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на masterzoo.ua і ви – masterzoo.ua. Доставка в лапки.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
14: Ярмарок інструментів. Пай суперсилу в епіцентрі та новій лінії.
16: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
17: It's great to be a cat.
18: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну.
3: Справжня підготовка – реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Ставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
20: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
21: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive Into Me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай-дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
21: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
22: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
23: Хеппі ранок.
21: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
24: Рома, Рома, ну? Ти мене досі не привітав. Це як називається? А. Це є якийсь товариський дух
25: це
24: в цьому колективі?
25: Це називається, ніби просто чоловік додому з роботи прийшов і вже претензія. Ну що, з чим тебе вітати? З чим? Що?
24: А ти навіть не знаєш, з чим привітати,
25: о,
24: да?
25: О, починається. Постриглась, голову помила. Що зробила? Вії, що? Кажи.
24: В Україні відзначають День економіста, а я на секундочку. Магістр з фінансів, банківської справи та страхування. У мене сьогодні, вважай, другий день народження, Ромочка. Але від тебе не слово. Ну. Не то, щоб мені оці знання якось в житті допомогли гроші витрачати, але ж вони є. Ну?
25: Так, ну добре, то що мені робити? Ну, вітаю тебе. Дякую. З тим Днем економіста. Так. Ти молодець, Марино. Що далі?
24: Далі будуть претензії до системи освіти. Так. Тому що, дивись, я з навчання добре пам'ятаю, як працює Казначейська служба України, але про те, як свої гроші витрачати, нам взагалі нічого не сказали. І про те, що не варто витрачати на Макдональдс останні 500 гривень, теж ніде інформації не було.
25: Я десь до 9 класу думав, що казначейство – це щось там, де казки придумують. Такі сидять, вони такі, як замок і придумують.
24: Чесно кажучи, місцями один в один, Ром. Ні. Мене просто так якось життя й не навчило нічого, як що робити. Чому? От зараз всі робили запаси на зиму, так, правильно? Хтось не... консерви ці. Ну... Знаєш, що я запаслась?
25: Так.
24: Я купила своїй шерстяній, ну, кішці моїй, ага, корму, дві великі пачки по 3 кілограми, щоб їй точно вистачило. Знаєш, що ця дура зробила?
25: Шо?
24: Вона перестала цей корм їсти.
25: А, ну, ну хай їсть мівіну, та, а зато ти будеш
24: мівіну,
25: їсти
24: я
25: корм.
24: Я розумію, що я цю індичку стелятиною буду їсти всю зиму.
25: Не найгірший варіант. Та ну ми всі не вміємо витрачати гроші. Я колись, ще як жив в Дніпрі, на вокзалі стою ввечері, до мене підходить якийсь такий мужчина, гарно вдягнений, і кажу, так, не вистачає 40 гривень на квиток до Києва.
24: Ну.
25: Обікрали. Я такий, ну, візьміть. А це тоді трошки були гроші. Він бере блокнот і каже, а скажіть мій номер телефону, я, так, запишу, я вам завтра віддам ті гроші. Каже, та не треба, я віддам. Я віддам ті гроші, я йому диктую номер, він записує, думаю, ну, і добре діло зробив, і гроші мені верне, ось такі є.
24: І шо,
25: через
24: вернув?
25: 2 дні я знову на вокзалі, він знову ходить з блокнотом.
24: А звідки ти думаєш, в дніпровських скамерів номери телефонів? Да, він ходить, поповнює базу по вокзалу.
25: Ой, але моя фінансова ось ця, ну, казначейство, чи як ти кажеш, день економіста, для мене такий, знаєш, я не вірю в ці всі штуки, але, ну, думаю, але от чисто теоретично, от
24: так,
25: завтра мільйон знайду доларів. От коли буду йти по вулиці, знайду мільйон доларів.
24: Там ти 35% маєш віддати державі.
25: А я не скажу державі, що я буду по чуть-чуть.
24: А це вже шахрайство пішло, Ромочка.
25: Це мій мільйон.
24: Це твій, добре, свій цей віртуальний і вигаданий мільйон, можеш витрачати як хочеш, але загалом, якщо ви хочете навчити дитину фінансової грамотності, її треба привчати з маличку, тому що в дорослому віці це зробити майже неможливо. Ви будете, як я, витрачати гроші на Макдональдс, а і як Рома віддавати по 40 гривень всім, хто просить.
25: Тому вітаємо з ним економіста і економте свої гроші.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня – форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
10: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Трошки такі контрасти з контекстом цієї пісні і погодою над за вікном. Але Аня Трінчер і Маргарита в ефірі Хіт FM послухали щойно. Продовжуємо слухати тільки хіти, бо якось вони нас так тримають і менталку теж можна. От слухали зараз текст пісні, де пробачить Аня, я вперше вслухалась, і відчуваю себе трошечки бадьорішою, тому що як ніби на курорті побувала. Але далі у нас півгодинний музичний нон-стоп, і там багато всього теж цікавого, і Древо буде ваше улюблене, Смарагдове небо, і Алекс Ворен, це тільки на старті, а уявіть, що далі буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
3: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
2: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
3: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
2: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
3: Ага, винний всім Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
2: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
3: Я так всі помилки в житті зробила. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд випередженки в електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.

0: і дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
0: Програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Вже треба знати, вже собі планувати, яким буде день. Власне, завтра це 13 жовтня, це у нас вівторок. Майже по всій території України має бути погода переважно хмарна, подекуди із проясненнями. На Закарпатті взагалі сонячно. Але пройдуть дощі у нас у центральних областях, на півдні та у Криму. Нарешті території без опадів. Термометри мають показати від 9 до 11 тепла у західних областях. На півночі 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах близько 12-15 із плюсом. На сході очікується від 18 до 21, на півдні 14-17, а у Криму до плюс 19. У Києві та області завтра погода має бути суцільно хмарною, як і сьогодні. Проте завтра, кажуть синоптики, без істотних опадів, але туман може бути. Зранку плюс 9, ввечері плюс 10, а в день 11-12 тепла. І зараз у столиці теж тримається плюс 12, і часом є дрібненький дощок.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Київ під ударом загарбників, поранених щонайменше троє. Уламки збитого БПЛА впали на відкритій території біля приватних будинків у Сумському районі. А на Дарниці загарбники атакували склад. Надійшла інформація з Полтавщини. У Кременчуцькому районі ворожий дрон пошкодив приватний будинок. Попередньо люди цілі. А в Івано-Франківську городяни, постраждалі від учорашньої атаки, можуть навідатися до мобільного ЦНАПу. Далі про порятунок. Іще 11 дітей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Це 7 хлопчиків та 4 дівчинки. Вік від 1,5 року і до 17. За кожною історією пережиті страх, тиск і погрози. Нині діти у безпеці, отримують допомогу. І про сервіси. У Дії з'явився новий розділ «Обрій робота». Поки що доступна перша послуга. Охочі можуть дистанційно розірвати трудові відносини з працедавцем на тимчасово окупованих територіях. Згодом у розділі за допомогою ЩІ можна буде шукати вакансії. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія завершується цього тижня. Скористатися нагодою можна до четверга, 15 жовтня, нагадують у Міносвіти та науки. На тепер студентів-першокурсників у нас понад 200 тисяч. І найбільше навчаються на контракті. І наостанок Львів дивує фігурами. Там розпочався тиждень скульптури. Одну небесну криницю облаштували на площі короля Данила. Конструкція із тонких дерев'яних дощечок – символ пошуку. Особливість інсталяції у тому, що всередину можна зайти, а замість даху там відкритий простір. Фестиваль у місті Лева триватиме місяць.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Такими були новини. Найближчим часом дізнаємося ще, наскільки сильно енергетичний день і які рішення сьогодні ми маємо приймати. Для кожного знаку зодіаку різні. А наші ведучі Хепіранку про все нам розкажуть. Це було сьогодні зранку. Раптом ви пропустили, то от вам, будь ласка, за 3 хвилинки з хвостиком ми дізнаємося, що там було. А з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
3: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера S-класу. Це потужність 2 атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: 1+1 Україна представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Хеппі ранок на Hit FM.
9: Прогнози і передбачення на Hit FM.
10: Легка математична вправа для ранку, Рома. 1 плюс 2.
11: 3.
10: Плюс 1.
11: 4.
10: Плюс 2.
11: 6.
10: Плюс 2.
11: 8.
10: Плюс 6.
11: 14.
10: 1 плюс 4.
11: 5.
10: Правильно, це число дня сьогоднішнього. Ми додали дату 12.10.2026. У нас вийшло 14, його теж треба сплюсувати, щоб вийшло одне число.
11: Я думав, вже якась контрольна. Марино, що це?
10: А все тому, що сьогодні енергетично дуже важливий день. Сьогодні приймаються лідерські рішення. Вони закладають фундамент на майбутнє. Цей понеділок є ідеальним моментом для того, щоб зробити якийсь швидкий рішучий крок, як ти хотів.
11: Я вже молюсь, щоб Аліна вернулась, бо ти більше і більше тебе втягує в цю трясовину.
10: Я в нумерологію вірю, це вам не якісь зірки.
11: Ну
10: це
11: давай,
10: все
11: то
10: факту.
11: Що треба робити сьогодні?
10: А от зараз кожному знаку зодіака і розкажемо, що їм потрібно робити. Значить так, овни. Якщо ви давно боялися обговорити... Овни, якщо...
11: Тихо!
10: Зібралися.
11: Овни, якщо ви давно боялися обговорювати з партнером бюджет або закрити старий борг, зробіть це сьогодні. Очистіть простір від фінансових зобов'язань, які тягнуть назад.
10: Отак от. Тельці, а це я. Крок вперед. Для нас це чесна, глибока розмова тет-а-тет. Визнати старі помилки в стосунках, запропонувати новий формат взаємодії без звинувачень. Угу. Всі навколо винні, крім мене.
11: Ну, ясне діло, близнюки. А для вас крок уперед – це ваш крок змінити один шкідливий елемент у щоденному графіку. Може, гірчицю сюди додаєте. Почніть збалансоване харчування, налагодьте сон і відмовтесь від обов'язків, які виснажують вас без результату. На роботу ходити – це...
10: Виснажливо. А для раків кроком вперед стане відкриття своїх талантів. Досить їх ховати. Зробіть крок до публічності. Продемонструйте свій творчий проєкт або першими зізнайтеся в симпатії. Отак.
11: Леве, для вас кроком вперед стане вирішення побутового питання, яке довго відкладалось. Створіть гармонію там, де живете. Отак.
10: Вау. А вам, діви, варто записатися на курс, який давно відкладали. Водночас сміливо відсікайте токсичне спілкування та пусті розмови. Отак.
11: Терези, ми що? Це ми. Крок уперед переоцінити вартість своїх послуг чи праць. Нічого собі. Не бійтесь попросити про підвищення або відмовити тим, хто... звик користуватися вашою добротою безкоштовно. Роман. Корпоративну.
6: Мені.
11: О, все, X2 тепер буде.
10: Хорош. А я нагадую, що ми сьогодні говоримо про те, який крок вперед варто зробити різним знаком зодіаку, бо сьогодні енергетично дуже сильний день.
11: І що там скорпіони?
10: Скорпіони, вам потрібне повне скидання старої шкіри. Змініть стиль, прийміть кардинальне рішення щодо свого майбутнього. Заявіть світові про свої нові амбіції. Викладіть TikTok врешті-решт.
11: Опа, так і треба. Хто там далі? Стрільці, да. Крок уперед для вас виглядатиме як тимчасове усамітнення. Займіться медитацією, відвідайте психолога.
10: А козирогам кроком вперед стане зустріч з новими соціальними групами чи масштабними проєктами.
11: А ви, водолії, зробіть крок уперед в кар'єрі, презентуйте керівництву нову стратегію. Отак от.
10: А рибам варто запланувати подорож, почати вести, вивчати рідкісну мову або кардинально змінити свій погляд на ситуацію, яка здавалась безвихідною. Отак, вихід є завжди. А ми взагалі живемо в такий час, що навіть якщо ви не робите оцих нових кроків вперед, це вже добре. Стабільність – це класно.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу
12: «Хеппі ранок».
8: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
2: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 14.49 в Україні. Це Леді Гага і її Абракадабра в ефірі Хіт ФМ. Вже після коротенької реклами Абракадабра і буде наш півгодинний музичний нон-стоп, який ми всі послухаємо разом. Він буде без жодних перерв, без жодної реклами. Хто тут буде? Дуже багато класних артистів. І Даті, і Лорін буде, Іван Люлінов теж співатиме. А почуємо і хіт Don't Speak в кавер-версії і Антитіла на самому старті, тому давайте вже слухати.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Захопилася японською культурою, є дивні японські звички, які працюють.
3: Захопилася японською культурою, з'їла суші. Ну, десь так.
2: Ні, значить дивись, перше, так. Потрібно розмовляти зі своїм тілом, воно нас чує. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
3: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись. Так, тобі важко, нам обом важко, але було смачно. Було смачно нам двом.
2: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймає це, нібито ми вже спорилися.
3: О, беремо, значить, Марина фломастери з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну, хоча би так.
2: Ну, просто приємно спалити.
3: Чисто візуалізація.
2: Да, чисто для настрою. Угу. Я думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські вони, українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд використовувачів електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Із прогнозом погоди розберемось, давайте про день завтрашній поговоримо. Завтра це у нас вівторок, 13 жовтня. Обіцяють синоптики по всій території України. Погоду переважно хмарно, часом місцями з проясненнями. На Закарпатті взагалі сонячно. А от короткочасні дощі прийдуть у центральних областях, на півдні та у Криму. На решті території має бути без дощу. Термометри покажуть від 9 до 11 тепла на заході. На півночі 11-14 з плюсом. У центральних регіонах від 12 до 15 тепла. На сході теж близько, не теж, а прям тепліше. Від 19 до 21 вище за нуль. На півдні 14-17 із плюсом. І у Криму до плюс 19. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна протягом дня. А зранку плюс 9, ввечері плюс 10, а в день максимально до 12. І зараз у столиці тримається плюс 12. Дрібненький дощик подекуди сьогодні, протягом всього дня і зараз теж.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. У Харкові вже 22 травмованих після удару ворога по житловій забудові, зокрема й двоє дітей. Росіяни скерували дрон у 9-поверхівку, а у Дніпрі обірвали життя однієї людини. Били окупанти і по Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Далі про пальне. «Автогаз» знову подорожчав на окремих великих мережах. Вартість літра наближається до 50 гривень. Популярний 95-й коштує від 89 до 96 гривень. А верхня ціна літра дизеля вже 105 гривень. І до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшини корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати два нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Що ж до навчання, в Україні почнуть з'являтися європейськомовні школи. А ось російської це не стосується. На грип і застуду поки що не здужаємо не масово. Захворюваність нижча, ніж торік. Попри те, що епідемічний сезон розпочався наприкінці вересня. Пік уж інфекцій фахівці чекають взимку. Щодо вакцин від грипу, зараз поставки затримуються по всьому світу і не тільки в Україні. А причина – в ООС. Там рекомендували змінити склад препаратів. І наостанок. Стало відомо, хто напише і читатиме радіодиктант Національної єдності. Автором буде письменник і ветеран Артур Дронь. А зачитають співачка і волонтерка Даша Астаф'єва і вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Перевірити знання рідної можна буде 27 жовтня у День української писемності та мови. Диктант розпочнеться об 11 годині.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Подумала, що як добре, що зараз є такі можливості, коли можна не гнатись прям дуже сильно, раптом у вас не виходить або щось пропускаєте, то взяти і відкрити сайт hitfm.ua і послухати, як було сьогодні у ранковому шоу «Хеппі ранок», про що говорили наші ведучі. І рубрика «Вгадую або жартую» у нас буде буквально після коротенької реклами, тому дочекайтеся, послухаємо. А тим часом на сайті ж теж зайдіть, і там і повна версія «Хеппі ранку» за сьогодні теж є, тож все для вас. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
12: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
13: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
16: It's great to be a cat.
17: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
18: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
19: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
20: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
22: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
23: Хітова дюжина.
24: Хітова дюжина.
23: На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська.
0: Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті – «Take Me There». Місце Макс Барських «Кольє». Перше місце BTS «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
6: Хеппі ранок
1: на HitFM. Вгадуй або жартуй.
23: Гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
24: Все дуже просто. Наша прекрасна продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або пожартувати, або відгадати, і ви можете грати разом з нами.
25: Як між тобою спілкуються капібари?
24: Капібара, капібара, капібара.
23: А якщо, ну, це дуже очевидно, Тимур. А якщо вони насправді кажуть, чуєш ти, капібара?
24: А вони такі, як бики спілкуються?
23: Ні, ну просто вони, дивіться, капібари, вони ж у воді живуть.
24: Ну.
23: І швидше за все мочать ноги і трішки голос сіпують. Чуєш ти, а це дитячий голос. Чуєш ти, дядя Валера, він каже. Дядя Валера. А дядя Валера каже, Славік, що? А ти кажеш, дядю Валер, а що ви мене не привітали? У мене було день народження 15 вересня. А він каже, Славік, як ти виріс? Я тебе ще маленьким капібарчиком пам'ятаю.
24: Який
23: а ти вже такий, капібарсько.
24: Може вони через Wi-Fi спілкуються якось?
23: А якщо вони цими просто так пі-пі-пі і мазбука Морзе.
24: Мазбука?
23: Мазбука.
24: Азбука.
23: І він такий пі-пі, і той такий пі-пі.
24: Капібазбука Морзе.
23: Капібазбука.
25: Як між собою спілкуються капібари? Тихим посвистом та покашлюванням.
24: Ти був дуже близько.
23: Це добрий день. Це відповідь, що ти? А отак, це нормально. От вам капібарчий урок був.
25: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншої, так лікар хотів відучити...
24: Гризти нігті.
23: О, в мене колись таке було. Мені в таборі намастили ніготь.
24: Перцем?
23: Не перцем, а тим якимось лаком. Кажуть, це такий лак, який дуже гидкий, щоб не гризти нігті, хто гризе. А я кажу, ну давайте попробую. І я його облизав. І правда було гидко. І правда було гидко. Тому, та, напевно, мастив нігті, воно сильно смердить. І ти кусаєш, і воно таке, бе, акрил, як ванна акрилова.
24: Ну.
23: І ти кусаєш ніготь, і такий, треба йти митись. Все, ти набираєш душ, і, а воно не вигідно, багато води.
24: Ну,
23: і все,
24: в душі приймати ванну взагалі не вигідно.
23: Дуже.
25: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншою, так лікар хотів відучити свою дружину гризти нігті.
24: О, бачиш?
23: А ви співставили два факти? Сильна травма пальця і гризти нігті. Дружина так сильно гризла нігтів чоловіку, та палець йому травмувала. Ну, це друзі.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Тіна Кароль, як завжди, все по суті. Здатись, ти завжди встигнеш, співає вона. Я тут погоджуюсь повністю, вже 15:50 за київським часом. І якщо ми здатись завжди встигнемо, то перед цим, вже знаєте, подивіться на розклад магнітних бур. Може, то вони на вас впливають, але насправді ніколи просто не здаватись. Чому я сказала взагалі про розклад магнітних бур? У нас є на сайті hitfm.ua така стаття для вас, там швиденько можна все прочитати, коли буде там головний пік, що буде після цього піку, і що треба робити, а що не треба робити взагалі, і активні дні, як провести, теж для вас написали. Тому заходьте почитати, щоб бути в курсі, навіть якщо не вірите, а прикиньте, у вас співпаде і все, і тоді повірите з того моменту. Тому заходьте на сайт hitfm.ua. А далі у нас трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новини бувають різніші, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
3: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
2: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
3: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
2: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
3: Ага, винний всім Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
2: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
3: Я так всі помилки в житті зробила. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лаєстрі перечинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Я Денис Мотовий. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
14: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розберемося з прогнозом погоди на завтра. Це вівторок, 13 жовтня. Синоптики нам пообіцяли, що по всій території України має бути погода переважно хмарна, а місцями часом із проясненнями, а на Закарпатті буде сонячно. І от дощі короткочасні пройдуть тільки у центральних областях, на півдні та у Криму. А нарешті території сухо. Термометри мають показати від 9 до 11 тепла на заході країни, на півночі плюс 12, плюс 14 в середньому, у центральних регіонах від 12 до 15 тепла. Очікується на сході близько 18-21, вище за 0, на півдні 14-17 із плюсом і у Криму до плюс 19. А у Києві та області завтра має бути хмарною погода протягом всього дня. Дощів нам синоптики не обіцяють. Кажуть, що можливий туман зранку і близько 9 тепла, а ввечері до плюс 10. В день максимально плюс 12, це як сьогодні. Зараз у столиці плюс 11. Хмарна погода все так само і дрібненький дощик.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про осіннє похолодання. Надвечір одягатися слід потепліше. Якщо не прибрали щось із города, краще це зробити. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 прогнозують синоптики прийдешньої ночі у західних регіонах. Зимно буде і у ніч проти середи. Завтра в день у більшості областей від 9 до 15 тепла і лише на сході та півдні до плюс 21. Подекуди дощитиме. І до ситуації у Береславі на Херсонщині. Наші дрони вже вп'яте доправили продукти жителям фронтового міста. 600 кілограмів. Це поки єдиний спосіб. Росіяни своїми атаками фактично паралізували логістику до Береслава. Кілька днів тому у такий спосіб наші воїни допомогли і жителям заблокованих Олешок. І про булінг. Не замовчувати випадки цькування у школах, закликали в офісі освітнього омбудсмена. Якщо приховати один раз, насильство може повторитися. І стосується це не лише булінгу між учнями, а й цькування педагогів. За законом, керівники закладів та вчителі реагувати повинні на перший факт насильства. З початком нового навчального року у школах число скарг на булінг зросло. В офісі освітнього омбудсмена це пов'язують із обізнаністю про права та інструменти захисту. Далі про мандри. Потяги завтра не курсуватимуть через українсько-словацький кордон у Чопі на Закарпатті. Станція на ремонті, пояснили наші прикордонники. А розпочалися роботи сьогодні. Пасажирів просять завчасно перевірити актуальний розклад і наявність рейсу. І наостанок про наші спортивні звершення. Став найкращим молодим атлетом Європи. Український сноубордист Дмитро Лучкін виграв головну премію Європейського олімпійського комітету імені П'єтра Нуровського. А разом із почесним трофеєм юнак отримав ще й 15 тисяч євро.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. 16:25 вже в Україні. Коли дізнались про всі події, що відбуваються в Україні та світі на цей момент, я пропоную відволіктись. Трішки корисної інформації, найкращі моменти хеппі-ранку теж можна послухати і тільки хіти. А на сайті hitfm.ua завжди зберігаємо для вас те, що вам може знадобитись в будь-який момент, коли відчуваєте, що трошки настрій просідає. Треба зайти і послухати повну версію хеппі-ранку. До речі, за будь-який день можна там знайти. Ну а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Реклама продукції фінішал Мейплюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин та бурштин, ящиці, будова на посудомийні машини.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Один плюс один Україна представляє.
5: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Хеппі ранок
7: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
9: Гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
10: Все дуже просто. Наша прекрасна продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або пожартувати, або відгадати, і ви можете грати разом з нами.
11: Як між собою спілкуються капібари?
10: Капібара.
9: А якщо, ну, це дуже очевидно, Тимур. А якщо вони насправді кажуть, чуєш ти, капібара?
10: А вони такі, як бики спілкуються?
9: Ні, ну просто вони, дивіться, капібари, вони ж у воді живуть.
10: Ну?
9: І швидше за все мочать ноги і трішки голос сіпують. Чуєш ти, а це дитячий голос. Чуєш ти, дядя Валера, він каже. Дядя Валера. А дядя Валера каже, Славік, що? А ти кажеш, дядю Валер, а що ви мене не привітали? У мене було день народження, 15 вересня. А він каже, Славік, як ти виріс? Я тебе ще маленьким капібарчиком пам'ятаю.
10: Який
9: а ти вже
10: же?
9: Такий, капібарисько.
10: Може вони через Wi-Fi спілкуються якось?
9: А якщо вони цими просто так пі-пі-пі і мазбука Морзе.
10: Мазбука?
9: Мазбука.
10: Азбука.
9: І він такий пі-пі, і той такий пі-пі.
10: Капібазбука Морзе.
9: Капібазбука.
11: Як між собою спілкуються капібари? Тихим посвистом та покашлюванням.
10: Ти був дуже близько.
9: Це добрий день. Це відповідь, що ти? А отак, це нормально. От вам капібаричий урок був.
11: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншої, так лікар хотів відучити...
10: Гризти нігті.
9: О, в мене колись таке було. Мені в таборі намастили ніготь.
10: Перцем?
9: Не перцем, а тим якимось лаком. Кажуть, це такий лак, який дуже гидкий, щоб не гризти нігті, хто гризе. А я кажу, ну давайте попробую. І я його облизав. І правда було гидко. Тому, та, напевно, мастив нігті, воно сильно смердить. І ти кусаєш, і воно таке, бе, акрил, як ванна акрилова.
10: Ну.
9: І ти кусаєш ніготь, і такий... Треба йти митись. Все, ти набираєш душ, і а воно не вигідно, багато води.
10: Ну,
9: і все.
10: В душі приймати ванну взагалі не вигідно
9: робити.
11: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншою, так лікар хотів відучити свою дружину гризти нігті.
10: О. Бачиш?
9: А ви співставили два факти? Сильна травма пальця і гризти нігті. Дружина так сильно гризла ніготь чоловіку. Та палець йому травмувала. Ну це друже.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко,
0: Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
1: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestebank.ua та Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16.49 в Україні, Тієсто, I Follow Rivers на Hit FM. Послухали ми щойно, ще трошечки грає, але вже почну розказувати, бо ми такі люди, які не любимо втрачати ані секунди, і нам потрібно, щоб все було корисно, вчасно і дуже швидко. І взагалі за останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Тому дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО Pay. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануйте QR-код на колонці, у застосунку фішка обирайте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все дуже просто. До речі, ОКО Pay доступний і для водіїв із пальними картками та талонами. І просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп ще далі у продовження нашого понеділка і нашого ефіру.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Захопилася японською культурою, є дивні японські звички, які
3: працюють. Захопилася японською культурою, з'їла суші. Ну, так.
2: Ні, значить дивись, перше, так. Потрібно розмовляти зі своїм тілом, воно нас чує. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
3: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись. Так, тобі важко, нам обом важко, але було смачно. Було смачно нам двом.
2: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймає це, нібито ми вже спорилися.
3: О, беремо, значить, Марина фломастери з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну, хоча би так.
2: Ну, просто приємно спалити.
3: Чисто візуалізація.
2: Так, чисто для настрою. Я думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські вони, українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: Реклама.
1: Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кажуть нам синоптики, що завтра, у вівторок, 13 жовтня, має бути майже по всій території України хмарна погода, а подекуди із проясненнями, а на Закарпатті буде сонячно. А от дощі короткочасні пройдуть у центральних областях на півдні та у Криму. Термометри мають показати від 8 до 11 тепла у західних областях. На півночі від 11 до 14 вище за нуль. У центральних регіонах плюс 12, плюс 15. На сході близько 19-21 тепла, на півдні 14-17 з плюсом і у Криму до плюс 19 максимально. У Києві та області завтра має бути хмарною погода протягом цього дня. Синоптики нам не прогнозують дощу в день та ввечері і взагалі протягом дня, але може бути туман зранку. Плюс 9 завтра. У першій половині дня близько 10 градусів ввечері, а в день максимально плюс 12. І це буде як сьогодні. Зараз у столиці подекуди дощить, на термометрах плюс 11.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Троє людей загинуло внаслідок удару окупантів по селищу Черкаське на Донеччині. Загарбники застосували проти мирних жителів смерч. Із такої ж зброї ударили по Слов'янську, травмували літню жінку. Зруйнували чи пошкодили щонайменше 44 приватні будинки, понищили авто. А у Павлограді на Дніпропетровщині відомо про одного пораненого. Далі про зарплати для воїнів. Наші армійці виплати отримуватимуть вчасно і у повній мірі. Затримок до кінця поточного року не очікують, певнять у Мінфіні. Стосується це і соціальних програм. А ось капітальні видатки нині не фінансують. Так само, як і ремонти доріг, телемарафон і національний кешбек. І до ситуації з водою у Києві. Із кранів зникати може усе частіше, попередили у водоканалі. Причина – коливання напруги у застарілих електромережах і нестача комунальників. Якщо струму знову не буде по 20 годин на добу, то й воду подаватимуть лише і живленням. А щодо шкіл, усі можуть перевести на дистанційку. Жителям у водоканалі поки радять утеплити підвали, перевірити арматуру та води, а якщо плануєте виїздити, залишити комусь ключі. Поки що ситуація з водою у місті стабілізувалась, зникала учора. І про наші гаманці. Цибулю вже можна заготовляти. Вартість знижується. За кілограм фермери просять 9-15 гривень, менше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку усе пояснюють достатньою пропозицією. Водночас усе більше стає цибулі низької якості. І наостанок про спортивні досягнення. Наша тенісистка Еліна Світоліна знову шоста найсильніша ракетка світу, як і 2021-го. Рейтинг оновила жіноча тенісна асоціація. Інша українська тенісистка Марта Костюк отримує 10-ту сходинку.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Ще не забудьте підписатись на наші сторінки, наприклад, в Інстаграм, у Фейсбук. У нас всі посилання є на сайті hitfm.ua. Там можна перейти, нажати просто на потрібну вам кнопочку і підписатись, щоб ніколи не втрачати з нами зв'язок. Там завжди все щось цікаве, і в сторіс щодня щось публікуємо, і в стрічку теж кидаємо, щоб вам не було сумно. Там ще й пісню можна відгадати, свою кмітливість перевірити. А тим часом, вже після коротенької реклами, за 4,5 хвилинки послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, і наша улюблена рубрика «Вгадую або жартую», теж послухаємо її. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Хіт FM.
2: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це трьоххвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку
6: хіт від Temper City «Self Aware».
5: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
4: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Хеппі ранок на Hit FM.
4: Вгадуй або жартуй.
9: Гей! Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
10: Це дуже просто. Наша прекрасна продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або пожартувати, або відгадати, і ви можете грати разом з нами.
11: Як між собою спілкуються капібари?
10: Капібара, капібара, капібара.
9: А якщо, ну, це дуже очевидно, Тимур. А якщо вони насправді кажуть, чуєш ти, капібара?
10: А вони такі, як бики спілкуються?
9: Ні, ну просто вони, дивіться, капібари, вони ж у воді живуть.
10: Ну?
9: І швидше за все мочать ноги і трішки голос сіпли. Чуєш ти, а це дитячий голос. Чуєш ти, дядя Валера, він каже. Дядя Валера. А дядя Валера каже, Славік, що? А ти кажеш, дядю Валер, а що ви мене не привітали? У мене було день народження 15 вересня. А він каже, Славік, як ти виріс? Я тебе ще маленьким капібарчиком пам'ятаю.
10: Який
9: а ти вже
10: же?
9: Такий, капібарсько.
10: Може вони через Wi-Fi спілкуються якось?
9: А якщо вони цими просто так пі-пі-пі і мазбука Морзе.
10: Мазбука?
9: Мазбука.
10: Азбука.
9: І він такий пі-пі, і той такий пі-пі.
10: Капібазбука Морзе.
9: Капібазбука.
11: Як між собою спілкуються капібари? Тихим посвистом та покашлюванням.
10: Ти був дуже близько.
9: Це добрий день. Це відповідь, що ти? А отак, це нормально. От вам капібарчий урок був.
11: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншої, так лікар хотів відучити...
10: Гризти нігті.
9: О, в мене колись таке було. Мені в таборі намастили ніготь.
10: Перцем?
9: Не перцем, а тим якимось лаком. Кажуть, це такий лак, який дуже гидкий, щоб не гризти нігті, хто гризе. А я кажу, ну давайте попробую. І я його облизав. І правда було гидко. І правда було гидко. Тому, та, напевно, мастив нігті, воно сильно смердить. І ти кусаєш, і воно таке, бе, акрил, як ванна акрилова.
10: Ну.
9: І ти кусаєш ніготь, і такий, треба йти митись. Все, ти набираєш душ, і а воно не вигідно, багато води.
10: Ну,
9: і все.
10: В душі приймати ванну взагалі не вигідно
9: робити.
11: У 60-ті роки з'явилося акрилове нарощування нігтів, а його винахідником був стоматолог. За однією версією, він зробив це після сильної травми пальця. За іншою, так лікар хотів відучити свою дружину гризти нігті.
10: О, бачиш?
9: А ви співставили два факти? Сильна травма пальця і гризти нігті. Дружина так сильно гризла нігтів чоловіку, та палець йому травмувала. Ну, це друге.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 17.49 в Україні. Шакіра і Бьорна Бой трошки додають нам ритмів до нашого вечора понеділка. Сподіваюсь, що він у вас максимально спокійний. От зараз сили оборони впорались у Києві дуже швидко, за 7 хвилин. Була повітряна тривога, більше її нема. І я боюсь, що я дуже скоро звикну до того, що у нас буде все менше і менше повітряних тривог. І боюсь, і дуже чекаю цього. Власне, знаєте, що хотіла ще нагадати про те, що є у нас такі речі, які у нас відбуваються дуже швидко, дуже зручно, і це все наш український сервіс. Сьогодні ми це все особливо цінуємо і правильно робимо. І вам розкажу на правах реклами. Нагадаю про сервіс OkoPay, який працює на око. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код. Скануєте його. У застосунку фішка обирайте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay чи Google Play, і все, заправка почалась. І, до речі, OkoPay доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Тож бережіть себе та свій час, а деталі про OkoPay шукайте на oko.ua. Це була реклама. І додам, щоб теж наш вечір пройшов спокійно, дуже на це сподіваюсь і бажаю нам щиро цього. Вже по собі залишив наш півгодинний музичний нон-стоп, його почуємо одразу після коротенької реклами. А поки, звісно, попрощаюсь, бо треба відпочивати всім, і вам в тому числі. Почуємось ми тут з вами завтра на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, завтра з 7 до 11 не пропускайте, обов'язково послухайте. Нехай ваш наступний ранок буде більш приємним, а більш насиченим в хорошому сенсі цього слова. І почуємося з вами тут на Hit FM. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новини бувають різніші, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
3: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
2: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
3: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
2: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
3: Ага, винний всьому Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
2: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
3: Я так всі помилки в житті й зробила. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Hit FM.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама від творців приватпідписок.
6: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 13 жовтня, обіцяють синоптики по всій території України погоду переважно хмарну, часами з прояснями. І короткочасні дощі прийдуть тільки у центральних областях на півдні та у Криму. Термометри покажуть від 9 до 11 тепла у західних областях. На півночі від 11 до 14 вище за нуль, плюс 12, плюс 15 у центральних регіонах. На сході від 19 до 21 вище за нуль, на півдні близько 14-17 тепла і у Криму до плюс 19. А у Києві та області погода буде переважно хмарною протягом дня, а термометри максимально в день покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про те, яким був день, що минає. Із ворожими обстрілами. Чи не найбільше травмованих у Харкові 22. Ворог дроном там поцілив по житловій багатоповерхівці. А у Лозовій на Харківщині обірвав життя людини, ще сімох поранив. Про ще чотирьох травмованих відомо у Києві. А ось на Донеччині троє загиблих унаслідок атак. Одну жительку поранено. У Вінниці надвечір ворог ударив по заводу кондитерської компанії. Далі про погоду. Нічні заморозки знову повертаються. У західних областях на ґрунті прийдешньої ночі від 0 градусів до мінус 3. Зранку можливі тумани і не тільки на правобережжі. Задушить. Згодяться речі потепліше від 9 до 15 тепла у більшості регіонів. На сході та півдні у вівторок до 21. І до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшини корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати два нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Щодо навчання, в Україні з'являться європейськомовні школи. А ось російської це не стосується. Тим часом міністри закордонних справ ЄС сьогодні погодили найбільше розширення санкцій проти росіян. У новому чорному списку майже 1600 осіб та компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни-окупантки. Є у ньому і виробники балістики. І наостанок про наукове. Нобеля з економіки присудили двом американцям. Економісти Роберт Гол та Майкл Вудфорд удосконалили моделі стабілізації економіки під час криз. На цьому Нобелівський тиждень завершився. Самі ж нагороди вручатимуть 10 грудня у день смерті засновника Альфреда Нобеля.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
9: to be a cat. Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
10: Кіт-сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після звіка. Цей лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
1: Захопилася японською культурою, є дивні з японські звички, які працюють.
2: Захопилася японською культурою, з'їла суші. Ну, десь так.
1: Ні, значить, дивись, перше, так. Потрібно розмовляти зі своїм тілом, воно нас чує. А, якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
2: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись. Так, тобі важко, нам обом важко, але було смачно. Було смачно нам двом.
1: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймає це, нібито ми вже спорилися.
2: О, беремо, значить, Марина фломастери з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну, хоча б так.
1: Ну, просто приємно спалити.
2: Чисто візуалізація.
1: Да, чисто для настрою. Mm-hmm. Я думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські вони, українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
0: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
5: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/ terms».
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти.
4: Hit FM.
0: Реклама.
10: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
4: Блекаути, обстріли, дорогі гроші, бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня – форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни? Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
5: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Хіт.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: 204-40-40.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різніші, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
2: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
1: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
2: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
1: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
2: Ага, винний всім Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
1: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
2: Я так всі помилки в житті й зробила. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
2: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Жирний

0: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
10: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
5: Захопилася японською культурою, є дивні з японські звички, які працюють.
6: Захопилася японською культурою, з'їла суші. Ну, так.
5: Ні, значить, дивись, перше, так. Потрібно розмовляти зі своїм тілом, воно нас чує. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
6: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись, та, тобі важко, нам обом важко, але було смачно. Було смачно нам двом.
5: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймає це, нібито ми вже спорилися.
6: О, беремо, значить, Марина фломастер з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну, хоча би так.
5: Ну, просто приємно спалити
6: чисто триколор. Візуалізація.
5: Да, чисто для настрою. Я думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські вони, українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: «Хезбургер».
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після звіка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
15: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
6: Новини бувають різніші, але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
7: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
6: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
7: У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
6: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
7: Ага, винний всьому Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
6: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
7: Я так всі помилки в житті й зробила. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Макс Барських, Кольє. Перше місце – BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Якщо весь день ганяти новий «Opel» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Opel». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Давай вийдемо удвох на дах.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. And so we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

моя, Коля твоя, будь ласка.